0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Po novinarski konferenci, na kateri je žalski župan Janko Kos izrazil podporo županski kandidaturi Mateja Sitarja, je sledila prijava zaradi domnevnih nepravilnosti. Je bila javna podpora izrečena na pravem mestu? Kaj očita anonimni prijavitelj in kako odgovarja župan? Preberite v Novem tedniku. Celjski nogometaši so po zgodovinski zmagi nad Araratom le še korak od Lige prvakov. Kaj pred odločilnim obračunom s Slovanom iz Bratislave pravi povratnik Benjamin Verbič? Preberite v Novem tedniku. Oče mi je pri 5 letih prebral Vinetuja in mi iz leskove palice izdelal lok. Pravi 22-letni Tim Jevšnik, ki danes z lokom osvaja svet. Kako je Polzeljan od otroške igre prišel do naslova svetovnega vojaškega prvaka v lokostrelstvu, preberite v Novem tedniku.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili kartirani, toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.
2: Novi tednik, časopis naših krajev.
3: Tukratna številka prinaša. Celjska bolnišnica je v prvem polletju poslovala z večjo izgubo, kot je pričakovala. Zakaj se je njen poslovni rezultat poslabšal in kaj je vplivalo na izgubo, pišemo v novem tedniku. Bojan Poplas je pravnomočno oproščen očitkov v primeru Vegradove bombe. Višje sodišče je pritrdilo, da njegovega DNK profila, ki ga je policija hranila brez pravne podlage, ni bilo mogoče uporabiti kot dokaz. Zakaj je bil prav DNK ključen za razplet primera, preberite v novem tedniku. Pri komaj 13 letih je Julija Slapšak v svoji kategoriji že državna prvakinja v gorskem kolesarstvu, za seboj pa ima tudi nastop na evropskem prvenstvu. Kako usklajuje šolo, dva športa in kakšne so njene velike želje za prihodnost, preberite v novem tedniku.
2: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: dolgotrajna suša in visoke temperature vse bolj puščajo posledice. Kmetje se spopadajo s presušeno zemljo in uničenimi pridelki, nizki vodostaji ogrožajo tudi ribe in divjad. Kje so razmere najbolj kritične, pišemo v Novem tedniku. Zavod za sodobni ples, ki naj bi zaživel v Celju, je ostal brez državnega denarja. Ministrstvo za kulturo zdaj predlaga izstop države iz soustanoviteljstva. Kaj to pomeni za prihodnost zavoda in kako odločitev komentirajo celjski občini? Preberite v Novem tedniku. Odgovoren odnos odraslih do alkohola se prenaša na mlade, bolj kot besede, poudarja zdravstvena strokovnjakinja primarika Nuša Konec Juričič. Zakaj se mladi z alkoholom še vedno najpogosteje srečajo doma in zakaj se kot družba še vedno premalo zavedamo njegove škodljivosti? Preberite v osrednjem intervjuju.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Po novinarski konferenci, na kateri je žalski župan Janko Kos izrazil podporo županski kandidaturi Mateja Sitarja, je sledila prijava zaradi domnevnih nepravilnosti. Je bila javna podpora izrečena na pravem mestu? Kaj očita anonimni prijavitelj in kako odgovarja župan? Preberite v Novem tedniku. Celjski nogometaši so po zgodovinski zmagi nad Araratom le še korak od Lige prvakov. Kaj pred odločilnim obračunom s Slovanom iz Bratislave pravi povratnik Benjamin Verbič? Preberite v Novem tedniku. Oče mi je pri 5 letih prebral Vinetuja in mi iz leskove palice izdelal lok. Pravi 22-letni Tim Jevšnik, ki danes z lokom osvaja svet. Kako je Polzeljan od otroške igre prišel do naslova svetovnega vojaškega prvaka v lokostrelstvu, preberite v Novem tedniku.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Bi radi bili vedno na tekočem z dogajanjem v Savinjski regiji? Prenesite aplikacijo Novi tednik in imejte najnovejše lokalne novice vedno pri roki. Aplikacija Novi tednik je na voljo v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.
1: Ali veš, da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije, ki v vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: Novi tednik, časopis naših krajev.
2: Tukratna številka prinaša. Celjska bolnišnica je v prvem polletju poslovala z večjo izgubo, kot je pričakovala. Zakaj se je njen poslovni rezultat poslabšal in kaj je vplivalo na izgubo, pišemo v novem tedniku. Bojan Poplas je pravnomočno oproščen očitkov v primeru Vegradove bombe. Višje sodišče je pritrdilo, da njegovega DNK profila, ki ga je policija hranila brez pravne podlage, ni bilo mogoče uporabiti kot dokaz. Zakaj je bil prav DNK ključen za razplet primera, preberite v novem tedniku. Pri komaj 13 letih je Julija Slapšak v svoji kategoriji že državna prvakinja v gorskem kolesarstvu, za seboj pa ima tudi nastop na evropskem prvenstvu. Kako usklajuje šolo, dva športa in kakšne so njene velike želje za prihodnost, preberite v novem tedniku.
1: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik. 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: Obveščamo vas, da bo glasni oddelek Novega tednika in Radija Celje do 31. avgusta odprt po poletnem delovnem času in sicer od 8. do 14. Hvala za razumevanje.
3: Divno je, kad žena ima petlju, da te uzme k sebi, onda kad si slab. Snagu njenu, koja vadi me iz moga blata.

would you dance?

I just wanna hold you. Oh yeah, I'm in too deep. Have I lost my head?

0: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor, Trešinja vas pri Petrovčah.
1: Ljubitelji adrenalina, pozor! Prihaja četrti reli Dolina zelenega zlata. Petek, 21. august, ob 17. uri ceremonijalni štart pri Fontani Piv Žalec. Od 19. ure dalje super special Žalec in koncert skupine Rokoborci. Sobota, 22. august, hitrostne preizkušnje po občinah Žalec, Prebold, Tabor in Braslovče. Ob 18. uri pa zaključek relija in zabava skupino Firecyk. Se vidimo, 21. in 22. augusta v Spodnji Savinjski dolini. Več na amd-vili.si. Medijska pokrovitelja Novi tednik in Radio Celje.
2: Doživite večer, v katerem glasba povezuje. Besede sežejo do srca in vsak refren postane del skupne zgodbe poletja v Celju. Žan Serčič na Celjskem gradu. 20. augusta ob 20. v posebni akustični izvedbi. Vstopnice so na voljo v TIC Celje in na eventim.si.
3: Pivovarna in pivnica Lipnik, pice, burgeri in zabavni fingerfood, več na lipnik.si.
4: Z Radijem Celje na Tri kralje v hotel Jakec. Družinam prijazen hotel in smučarski center, kjer vas čakajo nepozabna doživetja, sprostitev in pristna tradicionalna pohorska kulinarika. Bi šli tudi vi? Pošljite SMS s ključno besedo Hotel Jakec na 031-609-609 in osvojite kosilo za dve osebi v hotelu Jakec. Več na Radio Celje.si.

0: Koledar svetnikov.
1: Danes, 16. avgusta, goduje sveti Rok, Romar in Spokornik. Imena, ki godujejo, Rok, Roko, Rokec. Zanesljivih virov o življenju tega svetnika nimamo. Legendarno poročilo iz 15. stoletja poroča, da se je rodil okoli leta 1295 v mestu Montpellier v južni Franciji. Starši so si ga bili izprosili od Boga, a še ne 20 let starih je izgubil. Teda je Rok prodal večino svojih posesti, izkupiček razdelil revežem in se odpravil na Božjo pot v Rim. Po Italiji je takrat razsajala kuga. Ko je končno le prišel v Rim, je tam stregel kužnim bolnikom in jih veliko čudežno ozdravil. Nazaj gredesce je v Piacenci sam nalezel kuge. Da bi v bolnišnici ne bil nikomor v nadlego, se je zavlekel v zapuščeno kolibo. Tja, kaj mu je nosil kruh pes iz sosednjega gradu. Graščak je opazil, kako je vzel pes z mize kruh in izginil z njim. Nekoč je stopil za živaljo in našel Roka v razpadli koči v velikem trpljenju in zapuščenosti. Vzel ga je k sebi domov in zanj skrbel. Ko je Bog Roku vrnil zdravje, se je Romar napotil domov. Bolezen ga je bila tako spremenila, da ga še lastni stric ni spoznal. Meščani so ga vrgli v temnico, bila je vojna in so imeli molčečega tujca za ogleduha. Po 5 letih se je na današnji dan ječa razsvetlila. Vanjo je stopil sam Jezus in povabil Romarja k sebi v nebesa. V Sloveniji je 33 cerkva svetega Roka. Ponovimo, danes 16. avgusta goduje sveti Rok, Romar in Spokornik.
0: Koledar svetnikov na Radiu Celje.

0: činkarije v petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri, iluzionist Magic Alexander, plesna šola Katan, palačinke, šmorn, sladoled, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Špar.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Novi tednik, časopis naših krajev.
4: Tokratna številka prinaša. Dolgotrajna suša in visoke temperature vse bolj puščajo posledice. Kmetje se spopadajo s presušeno zemljo in uničenimi pridelki, nizki vodostaji ogrožajo tudi ribe in divjad. Kje so razmere najbolj kritične, pišemo v novem tedniku. Zavod za sodobni ples, ki naj bi zaživel v Celju, je ostal brez državnega denarja. Ministrstvo za kulturo zdaj predlaga izstop države iz soustanoviteljstva. Kaj to pomeni za prihodnost zavoda in kako odločitev komentirajo celjski občini? Preberite v novem tedniku. Odgovoren odnos odraslih do alkohola se prenaša na mlade, bolj kot besede, poudarja zdravstvena strokovnjakinja primarika Nuša Konec Juričič. Zakaj se mladi z alkoholom še vedno najpogosteje srečajo doma in zakaj se kot družba še vedno premalo zavedamo njegove škodljivosti? Preberite v osrednjem intervjuju.
3: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: u nas na Radiu Celje.
1: Že pred davnimi časi je Bog izvolil Izraela za svoj narod in mu določil izbrano mesto v zgodovini odrešenja. Ko je dozorel čas, pa se je po Izraelu, tem duhovniškem ljudstvu, odrešenje razširilo na vse narode brez razlike. Ta Božji načrt so napovedovali in osvetljevali starozavezni preroki. V prvem berilu današnje nedelje Bog po Izaijevih ustih zagotavlja svojo naklonjenost poganom, vsem tujcem, ki se bodo pridružili Gospodu in se držali njegove zaveze. Pripeljal jih bom na svojo sveto goro in jih razveseljeval v svoji hiši molitve, ki se bo imenovala hiša molitve za vsa ljudstva. Izvolitev Izraela torej ne pomeni odklonitev drugih narodov, ampak je naravnano na vesoljno odrešenje. Izrael je izvoljeni Božji služabnik, ki naj ponese odrešenje vsem narodom in ljudstvom. V drugem berilu sveti Pavel še poglobi to misel. Apostol je bil žalosten, ker so se njegovi rojaki upirali Jezusovemu veselemu oznanilu, vendar si ne neha prizadevati, da bi jih pripeljal k veri. Če se Izrael spreobrne, mu je Bog pripravljen odpustiti, kakor je bil odpor Judov pohod, da se je evangelij začel oznanjati poganom, tako bo spreobrnenje poganov nekoč priložnost in spodbuda, da se spreobrne tudi izvoljeni narod, pravi apostol. Bog se namreč hoče v vseh usmiliti in tudi s krivimi črtami piše ravno. V evangeliju Jezus nam vnovič poudarja skrivnostno ureditev Božjega načrta odrešenja. To razkrije njegovo srečanje s pogansko ženo Kananejko, ki ga z velikanskim zaupanjem vztrajno prosi za svojo bolno hčer. Učenci kažejo nevoljo zaradi nadležnosti te tujke in zdi se, kako da je tudi Jezus odklanja. Dejansko mora v skladu z očetovo voljo delovati v mejah Palestine. Šele ko bo zbral razkropljene in izgubljene ovce Izraelove hiše in iz njih ustvaril strnjeno čredo, bo svoje učence ob svojem času poslal oznanjati blagovest vsem narodom.

0: Ľuč u nás na Rádiu Celie.
1: Žena Kananejka je vztrajna in ne neha prositi. Jezus hoče preizkusiti njeno viro, zato ji trdo odgovori. Ni lepo jemati kruh otrokom, to je Izraelcem, in ga metati psom, kako so Judje imenovali pogane. Toda žena ne izgubi poguma, Jezusa celo prime za besedo, češ, pa vendar tudi psički jedo od reptilic, ki padajo z mize njihovih gospodarjev. Gospod je premagan in njegovo usmiljenje, ki ga je dotlej skrival, plane z vso silo na dan. O žena, velika je tvoja vera, zgodi naj se ti, kakor želiš. Česa vsega se imamo naučiti od te poganske matere? Da dosežeš Božje usmiljenje, ni potrebno, da pripadaš kakšnemu izbranemu narodu ali družbenemu razredu, temveč je potrebno neumajno zaupanje v Boga in njegovo očetovsko dobroto. Naša vrednost in veličina v Božjih očeh se meri predvsem po zaupanju, ki ga v svojem življenju postavljamo v Boga in v odrešujočo besedo njegovega Sina. Kaj vse bi nam Jezus dal, če bi bila naša prošnja tako vztrajna in ponižna, kakor je bila prošnja tujke iz Evangelija? Kakšen zaklad bi imeli v sebi, če bi bila naša vera tako živa in trdna? Potem v stiskah in preizkušnjah ne bi vedno znova dvomili nad Božjo dobroto in trpljenje ali bolezen, ne bi omajala našega zaupanja v Boga. Če bo Bog za nas res skala, na katero se vedno lahko upreš in popolnoma zaneseš, potem bo tudi naša molitev vedno stanovitnejša in zaupnejša. Prosili ga bomo, da nam bo dal tisto, kar v svoji modri ljubezni vidi, da nam je potrebno. Božji odgovor nas bo morda kdaj razočaral, ker Bog ne bo storil tistega, za kar smo prosili, vendar to ne bo omajalo našega zaupanja, ker bomo čedalje trdnejši v spoznanju, da On veliko bolje ve, česa resnično potrebujemo in da nam tisto tudi vdano nakloni, kajti prav nobena prošnja, noben skrit vzdih, nobena iskrena beseda ne ostane pri njem brez odmeva.
0: Ľuč u nás na Rádiu Celie, vedno z menoj.

0: Časoplov na Radiu Celje. Dobrodošli na našem časovnem popotovanju. Gremo v časovno kapsulo in vum v preteklost, da se bomo spomnili pomembnejših dogodkov in ljudi, ki so zaznamovali 16. avgust. Z vami sem Mojca Mladenovič. Na današnji dan, leta 605 pred našim štetjem, Nebukadnezar II. Zavlada Babilonu. 1443 Habsburžani in celjski grofje podpišajo pogodbo o dedovanju za primer, če katera rodbina izumre. Leta 1896 z najdbo zlata v Klondejku se prične zlata mrzlica. Nemška kopenska vojska zavzame Liš leta 1914, 1921 pa Aleksander I. Karadžorđević na prestolu nasledi Petra I. 16. augusta 1924 je ustanovljena Ljubljanska borza, 34 pa se konča ameriška okupacija Haitija. 1936, zaključek 11. olimpijskih iger moderne dobe v Berlinu. Leta 1960 britanska vlada prizna neodvisnost Cipra. Na današnji dan 16. augusta je rojena leta 1958 Luisa Veronica Ciccone, Madonna. Seveda jo vsi poznamo, odlična ameriška pevka. Leta 1968 na današnji dan rojena odlična nekdanja slovenska alpska smučarka Mateja Svet. Se pa je na današnji dan leta 1977 poslovil še en odličen ameriški pevec Elvis Presley. 2018. leta pa se je poslovila Aretha Franklin, ameriška pevka in pianistka. In takole sem gledala, a je še kaj pomembenega, je še kaj dobrega 16. augusta in najdem tole. Danes praznujemo Parsi New Year in India. Ne vem točno, zakaj se gre, ampak če je novo leto, naj bo novo leto za vse. Sajuna zabava pred popol. Lepo se imejte in današnji 16. avgust zapišimo v zgodovino lepega.
1: Časoplov na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: iščete novosti, moč in zanesljivost. Potem se ostavite pri Itro Štore. Na sejmu Agra 2026 vas vabimo na naš razstavni prostor, kjer boste lahko od blizu spoznali vrhunsko mehanizacijo ter preverili, kaj zmore New Holland. V času sejma se vam želimo približati tudi z različnimi ugodnostmi. Zato ne zamudite priložnosti. Itro Štore, vaš pooblaščeni zastopnik, prodajalec in serviser New Holland. Se vidimo na Agri.
1: Toča.
2: Brez skrbi. Za hitro, ugodno in trajno rešitev kritine Metalko Bučar Štore poskrbi. Vse za streho na enem mestu.
3: Metalko Bučar. Metalko Bučar.
4: Poletje je tu in z njim vroči popusti na Caprisan izdelke. Izkoristite dokar 60% popust na izbrane vzglavnike, vzmetnice, nadoložke odeje in mehke brisače. Osvežite svoj dom, uživajte v popolnem udobju in si privoščite boljši spanec po najboljših poletnih cenah. Naj vaš dom zaživi s caprisan.si.
5: Šola Činkarije v petek 4. septembra v 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri, iluzionist Magic Alexander, plesna šola Katan, palačinke, šmorn, sladoled, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Špar.

Obvestili. Podjetje Vodovod kanalizacija Celje obvešča, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju v ponedeljek 17. avgusta med 10. in 12. uro prekinjena dobava pitne vode na naslednjem območju. Opekarniška cesta od hišne številke 8 do 12F in Podjavočkova ulica od hišne številke 3 do 13. Prebivalci si predhodno pripravite zalogo vode za nujne potrebe, po končani delih pa temeljito sperite svoje hišno omrežje. Naenkrat odprite več pip in pustite, da bo voda tekla, dokler se ne bo zbistrila. Javno komunalno podjetje Žalec obvešča uporabnike javnih vodovodnih sistemov v občinah Brasloče, Polzela, Prebolj, Tabor, Vransko in Žalec, da je zaradi dolgotrajne suše do preklica prepovedana uporaba pitne vode za zalivanje, pranje vozil, dvorišč in drugih površin ter polnjenje bazenov. Prebivalci naj varčno odgovorno uporabljajo pitno vodo, zato da bo možna nemotena oskrba za vse uporabnike. Za razumevanje se zahvaljujejo. Elektro Celje obvešča, da bo torek 18. avgusta prekinjena dobava električne energije na naslednjih območjih. V Celju med 6:30 in 11. uro dopoldne na območju transformatorske postaje Razgledna, na Svetini med 7:30 in 13. uro na območju transformatorske postaje Doblatina, nizkonapetostno omrežje Doblatina. V Šentjurju med 7 in 13. uro na območju transformatorske postaje Krajnčica, nizkonapetostno omrežje Brde. V Šmarju pri Jelšah pa med 6:30 in 9. uro zjutraj na območju transformatorskih postaj Rakovec, Trno, Platinovec, Globoko, Predel, Predel Sevšek, Bodrež, Kamenik Murko, Ješovec, Vinski vrh, Predenca, Rok, Predenca, Dragomilo, Tomaž, Koretno, Polena, Slatina, Uršič in Zadrže Ribnik. V Podčetrtku pa med 9. in 11. uro na območju transformatorskih postaj Spodnja Rjavica, Kamenče Jerčin in Katarina ter med 12. in 13. uro na območju transformatorskih postaj Ema, Vid in Vonarje. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje.

0: Pivovarna in pivnica Lipnik. Pice, burgeri in zabavni fingerfood. Več na lipnik.si.
1: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
2: Novice iz Savinjske regije. Vsak dan. Z aplikacijo Novi tednik jih ne boste nikoli zamudili. Preverite, kaj je novega v vašem kraju in ostanite povezani z dogajanjem v regiji. Prenesite aplikacijo Novi tednik v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.
3: Novi tednik. Časopis naših krajev.
4: Tokratna številka prinaša. Po novinarski konferenci, na kateri je žalski župan Janko Kos izrazil podporo županski kandidaturi Mateja Sitarja, je sledila prijava zaradi domnevnih nepravilnosti. Je bila javna podpora izrečena na prave mesto? Kaj očita anonimni prijavitelj in kako odgovarja župan? Preberite v Novem tedniku. Celjski nogometaši so po zgodovinski zmagi nad Araratom le še korak od Lige prvakov. Kaj pred odločilnim obračunom s Slovanom iz Bratislave pravi povratnik Benjamin Verbič? Preberite v Novem tedniku. Oče mi je pri 5 letih prebral Vinetuja in mi iz leskove palice izdelal lok. Pravi 22-letni Tim Jevšnik, ki danes z lokom osvaja svet. Kako je Polzeljan od otroške igre prišel do naslova svetovnega vojaškega prvaka v lokostrelstvu, preberite v Novem tedniku.
3: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Ponovno dobrodošli v hotelu in gostilni Triglav Dobrna, kjer se tradicija prepleta s sodobnimi kulinaričnimi užitki. Pri nas vsak krožnik pripoveduje svojo zgodbo, od okusnih dnevnih malic in odličnih vikend kosil do pristnih kulinaričnih doživetij. Poskrbimo tudi za poroke, osebno praznovanja, poslovna srečanja in konference ter catering na vaši lokaciji. Vabljeni v hotel in gostilno Triglav Dobrna. Za vse, ki si želite nekaj več. gostilna-triglav.si
1: 3, 2, 1 Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: Šola Činkarije. V petek 4. septembra v 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri. Iluzionist Magic Alexander. Plesna šola Katan. Palačinke, Šmorn, Sladolet, Igrala, Eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Špar.
3: Obveščamo vas, da bo glasni oddelek Novega tednika in Radija Celje do 31. avgusta odprt po poletnem delovnem času, in sicer od 8. do 14. Hvala za razumevanje.
0: Z Radijem Celje na Tri kralje v hotel Jakec. Družinam prijazen hotel in smučarski center, kjer vas čakajo nepozabna doživetja, sprostitev in pristna tradicionalna pohorska kulinarika. Bi šli tudi vi? Pošlite SMS s ključno besedo Hotel Jakec na 031-609-609 in osvojite kosilo za dve osebi v hotelu Jakec. Več na radiocelje.si.

0: novice na Radiu Celje.
1: V Veliki Polani osrednja državna proslava v prazniku priključitve Prekmurja. Ansambl En Knap Group v Berlinu. Danes sončno, več oblakov jutri. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Na predvečer praznika priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom, ki ga zaznamujemo 17. avgusta, bo drevi na prireditvenem centru Poljana v Veliki Polani osrednja državna slovesnost. Slavnostni govornik bo podpredsednik vlade in minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec. Stalni ansambl za sodobni ples En Knap Group bo konec meseca s tremi ponovitvami mojstrovine za 6 plesalcev zaključil enega najpomembnejših evropskih festivalov sodobnega plesa Tanz im August v Berlinu. S predstavo bo zaključil dvotedenski program, ki v nemško glavno mesto vsako leto privabi najvidnejše ustvarjalce sodobnega plesa. V Črni na Koroškem se danes zaključuje jubilejni 70. koroški turistični teden, v okviru katerega se je od 7. avgusta zvrstilo blizu 70 različnih prireditev. Danes bodo za zaključek dogajanja med drugim potekali mednarodno srečanje starodobnikov, folklorna povorka in že 43. maraton kralja Matjaža, memorial Mirna časa. Cistercijanska opatija Stična, najstarejši še delujoči samostan v Sloveniji, letos zaznamuje 890-letnico. Danes bo tako v samostanu potekala slovesnost, ki jo bodo začeli z mašo, sledilo bo tekmovanje v oranju, dogajanje pa bodo sklenili združenjem, je na spletni strani sporočila občina Ivančna Gorica. Po 7 dneh evropskega prvenstva v atletiki v Birminghamu bo danes padel zastor na stadionu Alexander, na katerem je za slovenski presežek poskrbel Kristjan Čeh, ko je v velikem slogu v četrtek prepričljivo obranil naslov v metu diska. Zadnji dan bo iz 27-članske slovenske reprezentance v maratonu tekla še Liza Šajn.
0: Vreme.
1: Danes bo sončno, popoldne in zvečer v severni Sloveniji ni izključena kakšna ploha ali kakšna gorica. Po 7 dneh evropskega prvenstva v atletiki v Birminghamu bo danes padel zastor na stadionu Alexander, na katerem je za slovenski presežek poskrbel Kristjan Čeh, ko je v velikem slogu v četrtek prepričljivo obranil naslov v metu diska. Zadnji dan bo iz 27-članske slovenske reprezentance v maratonu tekla še Liza Šajn.
0: Vreme.

0: močno s krivnimi plohami in nevihtami. Po prehodu fronte se bo hitro ohladilo. V torek se bo razjasnilo, vendar bo še lahko nastala kakšna ploha. V sredo pa spet kaže na sončno in vroče vreme.
1: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
2: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
1: Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
3: Poznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
1: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
3: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.
4: Kokos Agency.
5: V soboto, 22. augusta, Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
6: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki, 22. augusta od 9. do 14.
6: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? isotour.si.
7: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.

0: motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
1: Vzreja nesnic Tibot iz Ljutomera obvešča, da prodajajo mlade nesnice pred začetkom nesnosti. Poleg rjavih nudijo tudi grahaste in črne nesnice. Kokoši vam brezplačno pripeljajo na dom. Pokličite na 02-582-14-01. 02-582-14-01. Vzreja nesnic Tibot iz Ljutomera.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
0: Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili kartirani, toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
3: Več v reviji History in na alivezda.si.
4: Ljubitelji adrenalina, pozor! Prihaja četrti reli Dolina zelenega zlata. Petek, 21. august, ob 17. uri, ceremonialni štart pri Fontani Piv Žalec. Od 19. ure dalje, super special Žalec in koncert skupine Rokoborci. Sobota, 22. august, hitrostne preizkušnje po občinah Žalec, Prebold, Tabor in Braslovče. Ob 18. uri pa zaključek relija in zabava skupino Firecyk. Se vidimo, 21. in 22. augusta v Spodnji Savinjski dolini. Več na amd-vili.si. Medijska pokrovitelja, Novi tednik in Radio Celje.

0: Svetovalnica na Radiu Celje.
1: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. Tudi danes je z nami docent dr. Drago Jerebic, specialist zakonske in družinske terapije. Pozdravljeni.
2: Dobar dan.
1: Danes bova govorila o psihohigijeni, osnovni psihohigijeni. A kaj je to?
2: V bistvu govorili bomo o zakonski terapiji kot del osnovne psihohigijene. Bomo rekli preprosto, včasih se pojavi kakšen namig, pa potem se kdo temu namigu opira, se to pa je malo pretirano. A res zdaj vsak zakonski par bi rabo delati nekaj na rabo biti v zakonski skupini, bi rabo hoditi na neke delavnice ali celo na partnersko terapijo. In se nismo v New Yorku ali Manhattanu, kjer dejansko nekak je bilo s filmi od Woody Allena je bila razširjena ideja, ne? Zdaj pa skoraj vsak par ima svojega terapeuta. Dobro, to za Woody Allena pa za tisti del, kjer je on živel, morda res velja. Ampak jaz bi morda vendarle želel malo to temu razširiti, ker je danes zakonski odnos veliko bolj zahtevno živeti, kot je bilo to pred 100 leti. Ali pa kot je morda bilo to tudi pri naših starših, kaj šele pri naših starih starših. In če tega resno ne vzamemo, to negovanje zakonskega odnosa dejansko potem sledi tudi toliko ločitev, kot jih dejansko.
1: Kot jih imamo. Ja. Drago, hvala lepa za enkrat. Nekaj glasbene točke, nekaj glasbenega predaha, potem pa prideva nazaj.

0: Svetovalnica na Radiu Celje.
1: Torej, o zakonskem odnosu bova danes govorila. Ste dobro omenili, da je današnji odnosi so absolutno drugačni, kot so bili že tisti z našimi starši, ne? Če pogledamo v zgodovino še nazaj, pa tako ali tako. Ampak, drago, psihohigiena, ne? Tudi to področje, torej zakonski odnos, moramo imeti dobro postavljeni, da lahko vzpostavimo dobro psihohigieno. Ne? Ampak lažje je to, kar tako reči. Ne? Zakonski odnos ni tako enostavno vzpostaviti, ali pač?
2: Ne, zdaleč od tega. Mislim, začne se lahko zelo enostavno. To je tako kot hrepenenje po hiši. Vse to je zelo, ni nič narobe s tem hrepenenjem in je zelo lahko fino. Ampak zakonski odnos je tako kot temelj pri hiši. Zdaj, če temelj ni uravnan, ne, potem, ali pa stabilen, trden, potem je, so vse ostale stvari lahko krhke. Ne. In zdaj moramo se zavedati, da ste v naši več tisočletni zgodovini, morda je zdaj zadnjih 100 let najbolj bilo, ali pa najbolj zahtevno živeti zakonski odnos prvič, ker se je življenjska doba podaljšala in ste mi včasih nismo govorili o 50-letni zvestobi, zato ker življenjska doba ni bila tako dolga. Zato, ker so bolezni prej povzročili, da smo ljudi prej umirali, vojne so povzročili, da smo prej umirali, marsika je, ne? Tako da to je en razlog. Drug razlog je, da morda to o prostem času, o dolg času, o čustvenih potrebah mi lahko govorimo zadnjih 30 let, 40 let. Prej, a veste, je bilo vedno neko Če je nevarnost vojne, če je nevarnost ekonomska nevarnost, če je lakota, če so te stvari, takrat sploh ni možnosti govoriti o nekih čustvenih potrebah v odnosu. In se je tudi včasih, ali ste pri izbiri zakonskega partnerja predvsem govorilo, kakšno doto bo ona imela, iz kakšne družine on prihaja. In so se celo starši šli malo tudi kaj pogovarjati, ne? Oziroma malo namigovati, glej, tisti tam je imajo kmetijo, tam boš preskrbljena. Tam bodo otroci imeli morda celo možnost iti v kakšno šolo. A ne? Danes ni, mislim, danes to premoženjsko stanje, jaz upam, da ni v ospredju. ampak danes je v ospredju pa dejansko veliko bolj dobre. Poleg tudi tega, vsi moramo nekako realno živeti, ampak a me ti čutiš? A si ti povezan z mano? Ker če ti nisi povezan z mano, vidite, jaz bom ekonomsko preživela, oziroma jaz se službo hodim, jaz nisem čist danes popolnoma ekonomsko odvisna od tebe in če se ti tega, če ti tega ne ponudiš, potem vražanja bo pa midva nadaljevala 50 let. Zato je recimo, in to je kakšne moške, je to čist šok. Pravi, jo ne varam, jo ne tepem, denar doma prinesem, ne pijem in ona pravi, da to ni dovolj. Ne vem, kaj bi še rada. In dosti krat jaz rečem, ne, ok, se to je sploh predpogoj, da ste prišel v izbor kandidatov. Je vse fajn, da to je, ampak to je šele osnova, ki jo pa treba nadgraditi. Zato je tukaj, smo veliko bolj zahtevni postali do drugega zakonca, kot so bili morda naši starši in kaj šele stari starši.
1: O zakonskem odnosu kot o delu osnovne psihohigijene danes govorimo. Zakonski odnos, ste preomenili, je kot hiša, če so dobro postavljeni temelji, potem seveda s trudom, z voljo lahko zgradimo trdno hišo oziroma lahko potem res govorimo o tistem 50 let trajajočem odnosu. Seveda, če vmes ni kakšnih drugih nepredvidljivih okoliščin, govorim o boleznih, smrti. Kaj pa razumevanje? Tukaj je razumevanje mora vedno biti, ne? Od prvega dne do konca.
2: Glejte, v polnosti 100% se verjetno drug drugega nikoli ne bomo mogli razumeti, ker smo ljudje nepopolna bitja. Ampak, če pa ti čutiš, da je nekdo naklonjen tebi, da se trudi, se prav tako iskreno, zavestno, pa čeprav je to, bomo rekli, občasno, sedaj ne moreš vsak trenutek tega, veste, v tem človeku se počutiš izbranega, dragocenega, posebnega, enkratnega in bomo rekli, da je to prav fajne. Ne? In ja, tako kot ste rekli, fajne, da je to celo življenje prisotno. Ne govorimo, veste, da je to 24 ur na dan. Ampak veste, da včasih nekdo, da se vsake, ne vem, da je en določen interval, ko vedno drug ob drugem začutite, da pa je ta človek pa res včasih pa kakšno stvar prav to zaradi sebe ne bi naredil.
1: Uh-huh.
2: To je verjetno res naredil zaradi tega, ker me ima rad. A ne? In, je, in se človek zaradi tega v redu počuti. In tukaj se potem počuti tudi malo bolj razumljenega in zato prijetno.
1: Uh-huh.
2: Bi pa tukaj omenil recimo še eno stvar, ko zakaj je zakonski odnos, a ne? Ali pa potem tudi delo na zakonskem odnosu. To so pa lahko različne stvari, kot smo že prejemnili, zakonske skupine, partnerske delavnice, partnerska terapija, branje kakšnih literature, predavanje na to temo. Del osnovne zakonske psihohigiene je pa to, da je zakonski odnos je morda najbolj temeljno osnovno terapevtsko prizorišče. Namreč to nam manjka, ne, ker nismo hodili v to zakonsko šolo, da bi nas naučil, da bi nam nekdo dal to razumevanje, tako kot telo je naravnano k celjenju. Ne? Če se mi urežemo, bo telo samo sproduciralo oziroma skušalo ustaviti krvavitev, da naredi neka krast, da se in da se neha. Če se kost zlomi, bo nekako telo samo skušalo ponovno zaceliti, povezati ta dva odlomljena dela. To je pač tako je narava narejena. Ne? Tudi narava, mi odpadke mečemo, narava v določenem času bo to lahko predelala. In isto je pa človeško psiho. Vedno je naravnana k celjenju nekih nezaceljenih stvari. In zdaj, zakonski odnos je najbolj primarno, najbolj tisto srednje prizorišče, kjer dva skušata zaceliti morebitne čustvene ali kakšne drugačne rane ali pa konflikte, zaplete, ki ste jih kot otroka doživela. In zato je normalno, da se dva zakonca po določenem času gresta malo na živce, ali se znata kar malo ali pa fejst prizadeti. Ne zaradi tega, ker bi bila hudobna, ne zaradi tega, ker bi bila zlonamerna, ampak enostavno, ker je najbolj normalno, da se drug v drugem pol začnejo te stvari prebujati z upanjem, da boste pa ona dva te stvari zdaj razrešila. In gledajte, nekdo, ki tega te dinamike ne pozna, bo lahko se hitro ustavil v misli, sej verjetno sva napačno izbrala, ko sva se izbrala, pač minila je tista najna doba, nekdo bo rekel, pojedli smo tisti cuker, ki je bil v začetku dan in zdaj je pač ostalo še samo to, kar je. Ampak da se zavedamo tega prebujen. Zato je zelo, recimo jaz to zakoncem na zakonski terapiji, povem časih, ko pravijo, ok, se mi smo verjetno res obupni, nori, vem kaj, ko smo zdaj k vam prišli. Pa jaz smo morda, da malo z te stvari sprostimo, rečem pa, meni se pa zdi to, da je vendarle to tako kot redni servis avta.
1: Uh-huh. Ja, drago, zakonski odnos, sila zapletena zadeva, ne? Bi lahko rekli, ampak konec koncev, sej usponi in padci so tako ali tako vse povsod v življenju, ne? Čudno bi bilo, če jih v zakonskem odnosu ne bi bilo.
2: Ja, glejte, zakaj tako zapleteni? Zaradi tega, ker imamo tako normalno, da imamo tako visoka pričakovanja od odnosa. Ker to je odnos je naše temeljno hrepenenje in naša temeljna potreba, šele potem pride vse ostalo. Zdaj pa vemo, če nam je nekaj blazno pomembno. Recimo, nam je vseeno, kako smo oblečeni na različne dneve. Recimo, bolj ali manj.
1: Uh-huh.
2: Pol pa pride nek dogodek, jaz ne vem, je to poroka, je to otrokova poroka, je to ne vem. Ko pa želi ta gospa, da pa takrat pa je fajn, da je lepa obleka, da je lepa frizura, tudi če vse ostale krat je ni toliko pomembno. Uh-huh. Ne? In bomo rekli, vse v življenju marsikaj nekako spregledamo, se sprijaznimo, ampak jeste zakonski odnos, tle pa fajn, ko da je, to pa je fajn, če štima, ne? Ker to je tisto temeljno, od tega je tudi temeljno odvisno, kako se bomo mi počutili. In zato bi tukaj povabil ljudi, da ne bi obupovali na tem, da ni smislo, oh, sej s temi ženskami, s temi moškimi je kriš, sej to pač tako je. Mm-hmm. Ne, da se, je pa res to, da ne pridejo te spremembe čez noč. Zato tukaj velja prav pogum, pa ne se bat.
0: Svetovalnica na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
1: Poletje v Slovengradcu živi v ritmu glasbe, kulture in druženja. Vabljeni v mestno jedro, kjer vas skozi vse poletje čakajo koncerti, predstave, ustvarjalni dogodki in številna doživetja na prostem. V sklopu Poletja v mestu in Slovengraškega poletnega festivala. Sprehodite se po živahnih ulicah, uživajte v prijetnem vzdušju in ustvarjajte nepozabne poletne spomine. Več informacij na visitslovengradec.si.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
4: Novi tednik, časopis naših krajev.
5: Tukratna številka prinaša. Celjska bolnišnica je v prvem polletju poslovala z večjo izgubo, kot je pričakovala. Zakaj se je njen poslovni rezultat poslabšal in kaj je vplivalo na izgubo, pišemo v novem tedniku. Bojan Poplas je pravnomočno oproščen očitkov v primeru Vegradove bombe. Višje sodišče je pritrdilo, da njegovega DNK profila, ki ga je policija hranila brez pravne podlage, ni bilo mogoče uporabiti kot dokaz. Zakaj je bil prav DNK ključen za razplet primera, preberite v novem tedniku. Pri komaj 13 letih je Julija Slapšak v svoji kategoriji že državna prvakinja v gorskem kolesarstvu, za seboj pa ima tudi nastop na evropskem prvenstvu. Kako usklajuje šolo, dva športa in kakšne so njene velike želje za prihodnost, preberite v novem tedniku.
4: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

take it to the flow now, ooh. Oops, spice, to the flow now, ooh.

0: novice na Radiu Celje.
1: Ukrajina in Rusija z novimi napadi. V Evropski uniji kmalo nova pravila za zaščito psov in mačk. Danes sončno, več oblakov jutri. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Ukrajina je ponoči izvedla obsežen napad z brezpilotnimi letalniki na Moskovsko regijo, proti kateri je izstrelila več kot 600 dronov, ukrajinske oblasti pa so sporočile, da je Rusija Ukrajina in Rusija z novimi napadi. V Evropski uniji kmalo nova pravila za zaščito psov in mačk. Danes sončno, več oblakov jutri. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Ukrajina je ponoči izvedla obsežen napad z brezpilotnimi letalniki na Moskovsko regijo, proti kateri je izstrelila več

0: prestolnici slišali eksplozije in pozval prebivalce, naj ostanejo v zavetiščih. V Evropski uniji bodo 30. avgusta začela veljati enotna pravila za zaščito dobrobiti psov in mačk. Urejajo vzrejo, namestitev, prodajo, oddajo, uvoz in sledljivost. Po novem bodo v Evropski uniji prepovedane živalim škodljive prakse, kot je krajšanje repov in uhljev, zaostrili naj bi tudi ukrepe proti nezakoniti trgovini s psi in mačkami. Zaposleni starši novopečenih prvošolcev bodo lahko 1. septembra tudi letos koristili dodaten dan plačanega dopusta za spremstvo otroka v šolo na prvi šolski dan. Do pravice sta upravičena oba starša, je pa priporočljivo, da delavec o izrabi odsotnosti delodajalca obvesti pisno in vnaprej, opozarja Zveza svobodnih sindikatov Slovenije. Po spremembi pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja oktobra 2024 napotnice za specialista veljajo do zaključka zdravljenja. Podatki ministrstva potrjujejo, da je sprememba razbremenila družinske zdravnike in izboljšala organizacijo dela za specialiste. Podatki kažejo, da se je število izdanih napotnic po tej spremembi zmanjšalo. Srbski teniški zvezdnik Novak Djokovic je včeraj zvečer izpadel v drugem krogu turnirja serije Masters v Cincinnatiju. 39-letni Srb je po dvoboju priznal, da so mu do živega prišli predvsem vremenski pogoji. V vročem in vlažnem vremenu je bil z 2-6, 6-4 in 6-5, po 2 urah in 44 minutah boljši Argentinec Thiago Tirante.
1: Vreme.
0: Danes bo sončno, popoldne in zvečer v severni Sloveniji ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo 32 do 37 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Po prehodu fronte se bo hitro ohladilo. V torek se bo razjasnilo, vendar bo še lahko nastala kakšna ploha. V sredo pa spet kaže na sončno in vroče vreme.
2: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
5: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
3: Agropop.
5: Ti si moj sonček. Ha! Moj zlati sonček. Ha!
3: In Atomic Harmonic.
6: Izdala si bom fanta tizga.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
7: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
8: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce-a?
7: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Googla predstavlja dogodek sezone.
8: Kokos Boost 2026.
7: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
8: Prijave na kokos-boost.si.
9: Kokos Agency.
10: Osmrtnica. Globoki žalosti sporočajo, da jih je v 68. letu zavedno zapustil dragi mož in ati Zvonko Ribežl iz Osredka pri Krmelju, Šentjanž. Pogreb dragega pokojnika bo v torek 18. avgusta ob 10. na mestnem pokopališču v Celju. Žara bo na dan pogreba od 9. v mrliški vežici številka 3. Svojci, sveče in cvetje hvaležno odklanjajo. Žalujoči vsi njegovi. Globoki žalosti sporočajo, da jih je v 68. letu zavedno zapustil dragi mož in ati Zvonko Ribežl iz Osredka pri Krmelju, Šentjanž. Pogreb dragega pokojnika bo v torek 18. avgusta ob 10. na mestnem pokopališču v Celju. Žara bo na dan pogreba od 9. v mrliški vežici številka 3. Svojci, sveče in cvetje hvaležno odklanjajo. Žalujoči vsi njegovi.

0: aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
1: Novi tednik, časopis naših krajev.
2: Tokratna številka prinaša: dolgotrajna suša in visoke temperature vse bolj puščajo posledice. Kmetje se spopadajo s presušeno zemljo in uničenimi pridelki, nizki vodostaji ogrožajo tudi ribe in divjad. Kje so razmere najbolj kritične, pišemo v novem tedniku. Zavod za sodobni ples, ki naj bi zaživel v Celju, je ostal brez državnega denarja. Ministrstvo za kulturo zdaj predlaga izstop države iz soustanoviteljstva. Kaj to pomeni za prihodnost zavoda in kako odločitev komentirajo celjski občini? Preberite v novem tedniku. Odgovoren odnos odraslih do alkohola se prenaša na mlade, bolj kot besede, poudarja zdravstvena strokovnjakinja primarika Nuša Konec Juričič. Zakaj se mladi z alkoholom še vedno najpogosteje srečajo doma in zakaj se kot družba še vedno premalo zavedamo njegove škodljivosti? Preberite v osrednjem intervjuju.
1: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik. 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
3: Šola Činkarije. V petek, 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri. Iluzionist Magic Alexander. Plesna šola Katan. Palačinke, šmorn, sladolet, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Spar.

0: Bi radi bili vedno na tekočem z dogajanjem v Savinjski regiji? Prenesite aplikacijo Novi tednik in imejte najnovejše lokalne novice vedno pri roki. Aplikacija Novi tednik je na voljo v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.
1: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
2: Z Radijem Celje na Tri kralje v hotel Jakec. Družinam prijazen hotel in smučarski center, kjer vas čakajo nepozabna doživetja, sprostitev in pristna tradicionalna pohorska kulinarika. Bi šli tudi vi? Pošlite SMS s ključno besedo Hotel Jakec na 031-609-609 in osvojite kosilo za dve osebi v hotelu Jakec. Več na radiocelje.si.
3: Obveščamo vas, da bo glasni oddelek Novega tednika in Radija Celje do 31. avgusta odprt po poletnem delovnem času, in sicer od 8. do 14. Hvala za razumevanje.
4: Doživite večer, v katerem glasba povezuje, besede sežejo do srca in vsak refren postane del skupne zgodbe poletja v Celju. Žan Serčič na Celjskem gradu. 20. avgusta ob 20. v posebni akustični izvedbi. Vstopnice so na voljo v TIC Celje in na eventim.si.

0: novice na Radiu Celje.
1: V nesreči avtobusa na Madžarskem več mrtvih. Lani nadaljna rast števila prenočitev prek platform. Danes sončno, več oblakov jutri. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. V nesreči poljskega turističnega avtobusa na vzhodu Madžarske je ponoči umrlo najmanj 12 ljudi, več je poškodovanih. Avtobus je zapeljal z avtoceste v bližini kraja Meze Keresztes, približno 140 km vzhodno od Budimpešte. Po prvih ugotovitvah policije je voznik zgodaj zjutraj zaspal za volanom. Policija ga je aretirala. Celotno novico boste našli na svet24.si. V nastanitvenih obratih za kratkotrajno bivanje, kot so počitniške hiše in stanovanja, je bilo lani v Sloveniji na podlagi rezervacije prek ene od treh največjih mednarodnih spletnih platform Airbnb, Booking in Expedia ustvarjeni 4,53 milijona prenočitev turistov oziroma za 14% več kot leto prej. S tem se je nadaljevala ustrajna rast v zadnjih letih. Občina Hrastnik bo v nekdanjem rudarskem stanovanju Franca Mlakarja uredila hostel Mlakar z do 10 ležišči. Naložba je ocenjena na skoraj 74 tisoč evrov, od tega bo 50 tisoč evrov evropskih sredstev. Projekt naj bi začeli ta mesec, končali pa do julija prihodnje leto, so za STA povedali na občini. Število delovnih mest v nemški avtomobilski industriji se trenutno zmanjšuje hitreje kot v kateremkoli drugem industrijskem sektorju. Zaposlenost v dejavnosti je tako padla na najnižjo raven po letu 2005, je pred dnevi objavil nemški statistični urad Destatis. V Izoli danes odpira vrata izobraževalni tabor mladih godbenikov. Festival Muzika Kreativa bo do sobote združil 135 glasbenikov iz 60 slovenskih orkestrov. Udeleženci bodo teden dni intenzivno muzicirali v dveh zasedbah. Zasedbo Slovenski mladinski pihalni orkester bo vodil dirigent Mitja Dragolič. Orkester Muzika Kreativa bo ustvaril pod taktirko Andraža Cinciča.
0: Vreme.
1: Danes bo sončno, popoldne in zvečer v severni Sloveniji ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo 32 do 37 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Po prehodu fronte se bo hitro ohladilo. V torek se bo razjasnilo, vendar bo še lahko nastala kakšna ploha. V sredo pa spet Količ. Orkester Muzika Kreativa bo ustvaril pod taktirko Andraža Cinciča.
0: Vreme.
1: Danes bo sončno, popoldne in zvečer v severni Sloveniji ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo 32 do 37 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Po prehodu fronte se bo hitro ohladilo.

ampak tuk še daleč ni. Še sem sužen te požrešnosti, preden me infarkt dobi. In pr 40-ih položi, na obalo počem se.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Po novinarski konferenci, na kateri je žalski župan Janko Kos izrazil podporo županski kandidaturi Mateja Sitarja, je sledila prijava zaradi domnevnih nepravilnosti. Je bila javna podpora izrečena na pravem mestu? Kaj očita anonimni prijavitelj in kako odgovarja župan? Preberite v Novem tedniku. Celjski nogometaši so po zgodovinski zmagi nad Araratom le še korak od Lige prvakov. Kaj pred odločilnim obračunom s Slovanom iz Bratislave pravi povratnik Benjamin Verbič? Preberite v Novem tedniku. Oče mi je pri 5 letih prebral Vinetuja in mi iz leskove palice izdelal lok. Pravi 22-letni Tim Jevšnik, ki danes z lokom osvaja svet. Kako je Polzeljan od otroške igre prišel do naslova svetovnega vojaškega prvaka v lokostrelstvu, preberite v Novem tedniku.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Relaks. Ne spreglejte ultra last minute ponudb z zagotovljenim letom iz Ljubljane. Zagotovite si zadnja mesta v Grčiji, Turčiji, Španiji, Črni gori in v Egiptu po top cenah. Garantirana kakovost, let iz Ljubljane, hotel na obali in predstavnik na destinaciji. Za več informacij in rezervacije na sobiščih v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
3: Avtohiša Rosso Celje, prodajalec in serviser štirikolesnikov CF Moto. Priporoča se ekipa Rosso. Telefon 03 425 40 80.
4: Šola Činkarije. V petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri. Iluzionist Magic Alexander. Plesna šola Katan. Palačinke, šmorn, sladoled, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Špar.
5: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: iščete novosti, moč in zanesljivost. Potem se ustavite pri Itro Štore. Na sejmu Agra 2026 vas vabimo na naš razstavni prostor, kjer boste lahko od blizu spoznali vrhunsko mehanizacijo ter preverili, kaj zmore New Holland. V času sejma se vam želimo približati tudi z različnimi ugodnostmi, zato ne zamudite priložnosti. Itro Štore, vaš pooblaščeni zastopnik, prodajalec in serviser New Holland. Se vidimo na Agri.
1: Toča.
2: Brez skrbi. Za hitro, ugodno in trajno rešitev kritine Metalko Bučar Štore poskrbi. Vse za streho na enem mestu. Metalko Bučar. Metalko Bučar.
3: Medtem, ko vi na skrivaj občudujete sosedov nov avto, smo pri Citroenu zbrali pestro paleto vozil na zalogi. Preverite izbiro novih vozil Citroen in se domov odpeljite z vašim favoritom.
0: Ljubitelji adrenalina, pozor! Prihaja četrti reli Dolina zelenega zlata. Petek, 21. august, ob 17. uri, ceremonijalni štart pri Fontani Piv Žalec. Od 19. ure dalje, super special Žalec in koncert skupine Rokoborci. Sobota, 22. august, hitrostne preizkušnje po občinah Žalec, Prebold, Tabor in Braslovče. Ob 18. uri pa zaključek relija in zabava skupino Firecaj. Se vidimo, 21. in 22. augusta v Spodnji Savinjski dolini. Več na amd-vili.si. Medijska pokrovitelja, Novi tednik in Radio Celje.
4: Pivovarna in pivnica Lipnik. Pice, burgeri in zabavni fingerfood. Več na lipnik.si.

0: novice na Radiu Celje.
1: NATO v rumunskem zračnem prostoru se strelil dron. Maroške oblasti preprečile nov poskus vstopa nezakonitih migrantov. Danes sončno, več oblakov jutri. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Bojno letalo zaveznice NATO je davi nad Romunijo sestrelilo brezpilotni letalnik, ki je vstopil v romunski zračni prostor blizu meje z Ukrajino in Moldavijo, je sporočilo obrambno ministrstvo v Bukarešti. Izvor drona ni jasen, radarski sistemi zveze NATO so ga zaznali, ko je v državo vstopil iz Moldavije. Maroške varnostne sile so na severu Maroka prestregle skoraj 300 migrantov, ki so skušali prečkati mejo in nezakonito vstopiti v špansko eksklavo v severni Afriki. Pridržali so 294 ljudi, večinoma migrantov iz podsaharske Afrike, ter 46 maroških državljanov. Maroške oblasti so sporočile, da so razmere na meji pod nadzorom. Lani je bilo v Evropski uniji iz premoga proizvedene 9,2% električne energije, kar je najnižji delež doslej. Črni in rjavi premog sta bila sedmi in šesti najpomembnejši vir proizvodnje elektrike, in sicer za jedrsko energijo, zemeljskim plinom in obnovljivimi viri energije, je objavil Eurostat. Bazen Novo mesto v Češči vasi bo po rednem letnem remontu jutri znova odprl vrata. Pred novo sezono so izpraznili in očistili oba bazena, odpravili manjše poškodbe ter servisirali črpalke in drugo opremo. Opravili so tudi kalibracijo analizatorjev za merjenje kakovosti vode, so sporočili iz zavoda Novo mesto. Slovenski plavalec Sašo Boškan je obstal v kvalifikacijah za nastop v finalu na 400 metrov prosto na Evropskem prvenstvu v Parizu. 23-letni Kranjčan je s 3:53.64 zaostal za svojim najboljšim letošnjim časom in na koncu zasedel 30. mesto med 55 plavalci. Najhitrejši na 400 metrov prosto je bil dopoldne Nemec Oliver Clement s časom 3:45.22.
0: Vreme.
1: Danes bo sončno, popoldne in zvečer v severni Sloveniji ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo 32 do 37 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Po prehodu fronte se bo hitro ohladilo. V torek se bo razjasnilo, vendar bo še lahko nastala kakšna ploha. V sredo pa spet kaže na sončno in vroče vreme.
2: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
6: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
4: Agropop.
6: Ti si moj sonček. Ha! Moj zlati sonček.
4: Ha! In Atomic Harmonic.
7: Zdala si bom fanta, ti zga ta velizga. Svajde zga na ta njegova res najljepše brizga.
8: Gremo v hribe, prosim.
4: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
9: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
10: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
9: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
10: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
9: Te zanima še več? isotour.si.
11: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu, vedno v igri.
0: Promet.
12: Po cestah zaenkrat mirno in tekoče, razen na Štajerski avtocesti, tam gre bolj počasi med slovenskimi Konicami in predorom Golore.

0: Dobro proti Celju. Češek je obstanete v koloni Dede Javit nič 80 13 nič 2. Obvestilo. Podjetje Vodovod kanalizacija Celje obvešča, da bo zaradi
1: nujnega nogometa so nazaj na Sport klubu vedno v igri.
2: Promet.
0: Po cestah zaenkrat mirno in tekoče, razen na Štajerski avtocesti, tam gre bolj počasi med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro proti Celju. Češek je obstanete v koloni, Dede Javit nič 80 13 nič 2.

na naslednjem območju. Opekarniška cesta 8 do 12 F in Podjavorškova ulica 3 do 13. Prebivalci naj si predhodno pripravijo zalogo vode za nujne potrebe. Po končanih delih naj temeljito sperejo svoje hišno omrežje, naenkrat naj odprejo več pip in pustijo, da bo voda tekla, dokler se ne bo zbistrila.

0: Na Radio Cele se družimo, ko zašpila bivši študent veterinarstva, ki faksa še ni končal, je pa postal italijanski kralj oziroma oče blusa. Tole je napisal pravi, da kar v težkih časih sred ločitve. Ja, si predstavljam, da ti gre takrat res marskej po glavi in tudi njemu so šle tele melodije, ki jih je napisal, pa ste to, v 10 minutah. Ja, jaz po 10 minutah začnem robčke šele iskat, a ta pa napiše celo mojstrovino. Cukero na Radio Celje in Diamante čez minuto.
1: Z Radijem Celje na Tri kralje v hotel Jakec. Družinam prijazen hotel in smučarski center, kjer vas čakajo nepozabna doživetja, sprostitev in pristna tradicionalna pohorska kulinarika. Bi šli tudi vi? Pošljite SMS s ključno besedo Hotel Jakec na 031-609-609 in osvojite kosilo za 2 osebi v hotelu Jakec. Več na radiocelje.si.
2: Poletje je tu in z njim vroči popusti na Caprisan izdelke. Izkoristite dokar 60% popust na izbrane vzglavnike, vzmetnice, nadoložke odeje in mehke brisače. Osvežite svoj dom, uživajte v popolnem udobju in si privoščite boljši spanec po najboljših poletnih cenah. Naj vaš dom zaživi s Caprisan.si.
3: Novice iz Savinjske regije. Vsak dan. Z aplikacijo Novi tednik jih ne boste nikoli zamudili. Preverite, kaj je novega v vašem kraju in ostanite povezani z dogajanjem v regiji. Prenesite aplikacijo Novi tednik v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.
4: Novi tednik. Časopis naših krajev.
5: Tukratna številka prinaša. Celjska bolnišnica je v prvem polletju poslovala z večjo izgubo, kot je pričakovala. Zakaj se je njen poslovni rezultat poslabšal in kaj je vplivalo na izgubo, pišemo v Novem tedniku. Bojan Poplas je pravnomočno oproščen očitkov v primeru Vegradove bombe. Višje sodišče je pritrdilo, da njegovega DNK profila, ki ga je policija hranila brez pravne podlage, ni bilo mogoče uporabiti kot dokaz. Zakaj je bil prav DNK ključen za razplet primera, preberite v Novem tedniku. Pri komaj 13 letih je Julija Slapšak v svoji kategoriji že državna prvakinja v gorskem kolesarstvu, za seboj pa ima tudi nastop na evropskem prvenstvu. Kako usklajuje šolo, 2 športa in kakšne so njene velike želje za prihodnost, preberite v Novem tedniku.
4: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: vreme.
1: Sončno popoldne je pred nami, tudi vroče do 35 se naj bi ogrelo danes. Ponoči se bo, kot kaže, pooblačilo, možne bodo tudi krajevne padavine. Jutri oblačno, zjutraj okoli 16, čez dan do 32, bodo pa jutri možne tudi plohe in nevihte proti večeru. Sonce spet v torek. Trenutno pa Celje 30 stopinj, Pernovo in Rečica ob Savini 29, Loka pri Žusmu 28.
0: Promet.
1: Počasi gre na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golo rebro proti Celju. Drugi po Celjskem zaenkrat mirno in tekoče, naj tako ostane čim dlje. Če pa opaste na poti radar kontrolo za stojne srečo, nič 80, 13, nič 2.
2: Če piješ, ne voziš. To ni nasvet, to je pravilo. Zanesljivo na poti, varno do cilja. Avtohiša Mlakar, Hyundai, Mitsubishi in Forting.

0: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
1: Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
2: Več v reviji History in na alivezda.si.
3: Vzreja nesnic Tibaot iz Ljutomera obvešča, da prodajajo mlade nesnice pred začetkom nesnosti. Poleg rjavih nudijo tudi grahaste in črne nesnice. Kokoši vam brezplačno pripeljajo na dom. Pokličite na 02-582-14-01. 02-582-14-01. Vzreja nesnic Tibaot iz Ljutomera.
4: Šola Činkarije v petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri, iluzionist Magic Alexander, plesna šola Katan, palačinke, šmorn, sladoled, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Spar.

Na Radio Cele se družimo in malo za nedeljski tempo. Angleški kanibali iz 80-ih. Fine Young Cannibals. Odkot ime? Časa, kot pravijo, je bilo za razmišljanje veliko premalo. Izbrali si so ga kar na hiter, ko je skupina prejela prvo ponudbo za intervju, pa so bili takrat še brez imena. No in spomnili so se na film iz leta 60, All the Fine Young Cannibals, pa nihče od njih takrat filma dejansko ni videl oziroma si ga pogledal. Ime se je prijelo par njihovih uspešnic tudi. Recimo ta, She Drives Me Crazy na Radio Celje in Fine Young Cannibals.

0: novice na Radiu Celje.
1: Zadarska policija zaradi suma podtikanja požarov pridržala 4 ljudi. Orkan oplazil Havaje, na Velikem otoku svarijo pred poplavami. Danes sončno, več oblakov jutri. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Na Hrvaškem je bilo ponoči na vseh požariščih mirno, novih izbruhov ognja ni bilo, je danes dejal glavni gasilski poveljnik Slavko Tucanovič. Kot je dodal, se bo danes nadaljevala sanacija. Zaradi suma podtikanja požarov na območju Zadra je tamkajšnja policija v soboto zvečer pridržala 4 ljudi, poroča Hrvaška tiskovna agencija Hina. Orkan Lala je včeraj zvečer oplazil južni del velikega otoka na Havajih, kjer so močno deževje in silovit veter povzročili izpade elektrike, oblasti pa opozarjajo na nevarnost poplav in zemeljskih plazov. Včeraj popoldne je bilo brez elektrike več kot 60 tisoč odjemalcev. Migranti v Veliko Britanijo vse pogosteje potujejo z mega gumenjaki kitajskih proizvajalcev. V ponedeljek je Rokanski preliv tako prečkalo rekordnih 230 oseb. Francoske oblasti opozarjajo na novo nevarno taktiko migracij, saj so letos zabeležili že 11 takšnih prehodov. Prejšnji teden se je takšen gumenjak s 173 potniki na krovu prevrnil potem, ko je njegov motor zagorel. Celotno novico boste našli na svet24.si. V Trbonjah, zaselku v občini Dravograd, bodo v enem letu dobili novo večnamensko dvorano. Zgradili jo bodo ob podružnični šoli, namenjena pa bo tako za športne aktivnosti šole in vrtca, kot tudi za rekreacijo in prireditve v kraju. Bruto vrednost naložbe znaša 1,2 milijona evrov. Finka Aliza Vainio je v Birminghamu postala evropska prvakinja v maratonu. Edina slovenska predstavnica na zadnji dan atletskega prvenstva stare celine Liza Schein je zasedla 17. mesto z najboljšim letošnjim časom 2:31.22. Ekipno je naslov evropskih prvakinj pripadal Britankam.
0: Vreme.
1: Danes bo sončno, popoldne in zvečer v severni Sloveniji ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo 32 do 37 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Po prehodu fronte se bo hitro ohladilo. V torek se bo razjasnilo, vendar bo še lahko nastala kakšna ploha. V sredo pa spet kaže na sončno in vroče vreme.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
4: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
2: Agropop.
4: Ti si moj sonček. Ha. Moj zlati sonček. Ha.
2: In Atomic Harmonic.
5: Izdala si bom fan.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
6: V soboto 22. avgusta gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
7: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
7: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
6: Te zanima še več? isotour.si.
8: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi Eon. Telemach, vedno v igri.
0: Promet.
9: Pozdrav na ceste, zastoje imamo na Štajerske avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro proti Celju. Previdno in strpno za volanom, o zastojih, radarjih, kontrolah poročate na 0 80 13 02.

Vreme je ravno prav, da se zleknemo na kavč in damo vse štiri od sebe, pa zraven pocrkljamo tistega, ki nam je najbližje. Nick Cayman na Radio CD pa samo za piko na i.

0: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor, Trešinja vas pri Petrovčah.
1: Avtohiša Rosso Celje. Popravilo vseh znamk vozil in avtodomov. Že več kot 30 let strokovno skrbimo za vozila. Pokličite Rosso Celje na nič 3-425-40-80.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.

0: V dobrih rokah ste na Radio Celje tudi za volanom. Predal na sovoznikovem sedežu, kjer imamo ni da ni, pravijo pri policiji, da mora biti vedno odprt, ko gremo iz avta. Zaradi ulomov, da niso tisti, ki imajo namen kaj ukrasti, preveč živčni, kaj dragocenega skrivamo v predalu. In, a veste, kako uradno rečemo temu predalu? Predal za rokavice. Ker ponovati imamo vseeno sam rokavice, ne? In ne cele šare, da se predal komi zapre, ne? No, pa ga odprimo in stlačimo v predal za rokavice še eno stvar, ki niso rokavice.
1: Moj najljubši sopotnik.
2: Radio Celje.
1: Vedno z menoj.
3: She's crazy about her daddy.

0: Vreme.
1: Kaj kažejo temperature? Celje in Ljubečna 32 stopinj, Nazarje 31, Virštan 30. Sončno in vroče bo danes do 35 namerimo, na ponoči pa naj bi se pooblačilo, možne bodo tudi krajevne padavine. Jutri bo oblačno, zjutraj okoli 16, čez dan do 32 in proti večeru bodo jutri možne tudi plohe in nevihte. Ne za dolgo, sonce spet sije v torek.
0: Promet.
1: Bolj počasi gre na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golorevro proti Celju. Drugi na Celjskem zaenkrat mirno in tekoče, tudi v radarjih in kontrolah nam ne poročate. Ko jih opaste, če jih opaste, nič. 80, 13, nič, 2.
2: Če zehaš, ne voziš. Ustavi se. Počivaj. Zanesljivo na poti, varno do cilja. Avtohiša Mlakar, Hyundai, Mitsubishi in Forting.

0: Radio Celje se družimo, pasje vroče imamo zadnje dni. Vse zato pa rečemo pasji dnevi, ker je pasje vroče, ne? Nope. Pravijo, da ne zato, ampak ker gre za astronomski termin, ko sonce vzhaja v zvezdju Veliki pes. To pa je med 23. julijem in 23. avgustom. Kar pomeni, da je vsaj po zvezdah zadnji pasje vroč dan že skoraj pri koncu. A sonce bo prebijalo očitno še par dni, mi pa res čedalje bolj podobni psom. Pa kak sprehod, lepo vas prosim. Ležat na hladne ploščice pa smo zmagali.
1: Hladna senca in osvežilna pijača.
2: Radio Celje. To je poletje.

0: 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj, doma, na poti, na svojem zaslonu. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
1: Obveščamo vas, da bo glasni oddelek novega tednika in radija Celje do 31. avgusta odprt po poletnem delovnem času in sicer od 8. do 14. Hvala za razumevanje.
2: Z radijem Celje na Tri kralje v hotel Jakec. Družinam prijazen hotel in smučarski center, kjer vas čakajo nepozabna doživetja, sprostitev in pristna tradicionalna pohorska kulinarika. Bi šli tudi vi? Pošlite SMS s ključno besedo Hotel Jakec na 031-609-609 in osvojite kosilo za dve osebi v hotelu Jakec. Več na radiocelje.si.
3: Novi tednik. Časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Dolgotrajna suša in visoke temperature vse bolj puščajo posledice. Kmetje se spopadajo s presušeno zemljo in uničenimi pridelki, nizki vodostaji ogrožajo tudi ribe in divjad. Kje so razmere najbolj kritične, pišemo v novem tedniku. Zavod za sodobni ples, ki naj bi zaživel v Celju, je ostal brez državnega denarja. Ministrstvo za kulturo zdaj predlaga izstop države iz soustanoviteljstva. Kaj to pomeni za prihodnost zavoda in kako odločitev komentirajo celjski občini? Preberite v novem tedniku. Odgovoren odnos odraslih do alkohola se prenaša na mlade, bolj kot besede, poudarja zdravstvena strokovnjakinja primarika Nuša Konec Juričič. Zakaj se mladi z alkoholom še vedno najpogosteje srečajo doma in zakaj se kot družba še vedno premalo zavedamo njegove škodljivosti? Preberite v osrednjem intervjuju.
3: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: novice na Radiu Celje.
1: Število smrtnih žrtev potresa v Indoneziji naraslo. Kmalu nova podoba Kocbekovega doma na Korošici. Danes sončno, več oblakov jutri. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Število smrtnih žrtev včerajšnjega silovitega potresa na indonezijskem otoku Flores je naraslo na 51. Poškodovanih je 132 ljudi. Več kot 5000 ljudi je moralo zapustiti domove, reševalci pa nadaljujejo iskanje morebitnih preživelih. Razmere so posebej težke v odročnih in goratih predelih otoka. Na Korošici pripravljajo projekt novega Kocbekovega doma, ki naj bi stal na mestu pogorelega planinskega doma. Idejni projekt je izdelan, trenutno zanj pridobivajo mnenje nosilcev urejanja prostora, nato ga bodo predstavili javnosti. Kdaj bodo začeli gradnjo in koliko bo znašala naložba, še ni znano, je povedal župan Luč Klaudij Strmčnik. Gozdni požar v naravnem parku Houtes-Fagnes na vzhodu Belgije se še naprej hitro širi in je to danes zajel okoli 3000 hektarjev površin. Z ognjem se je po noči borilo več kot 250 gasilcev, pri gašenju pa naj bi danes ključno vlogo imela letala in helikopteri iz več evropskih držav, poroča francoska tiskovna agencija. Orkan Lala je včeraj zvečer oplazil južni del velikega otoka na Havajih, kjer so močno deževje in silovit veter povzročili izpade elektrike, oblasti pa opozarjajo na nevarnost poplav in zemeljskih plazov. Včeraj popoldne je bilo brez elektrike več kot 60 tisoč odjemalcev. Dobra novica prihaja za vse ljubitelje golfa. Na Ljubljanski fakulteti za elektrotehniko so razvili sistem, ki s pomočjo senzorja na golfski palici spremlja igralčev zamah in ga primerja z njegovim najboljšim izvedenim udarcem. Igralec tako že med vadbo prejema povratne informacije o odstopanjih in lahko sproti prilagaja svojo tehniko.
0: Vreme.
1: Danes bo sončno, popoldne in zvečer v severni Sloveniji ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo 32 do 37 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Po prehodu fronte se bo hitro ohladilo. V torek se bo razjasnilo, vendar bo še lahko nastala kakšna ploha. V sredo pa spet kaže na sončno in vroče vreme.
2: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Ben.
6: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
4: Agropop.
6: Ti si moj sonček. Ha, moj zlati.
4: In Atomic Harmonic.
5: Gremo
4: v hribe, projekt pivovarne Laško.
7: V soboto 22. avgusta gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
8: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevico na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
8: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
7: Te zanima še več? isotour.si.
9: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
0: Promet.
10: Do zastojev prihaja na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golorebro proti Celju in v kontrasmer med Dramljami in predorom Pletovarja proti Mariboru, no in zaradi varnosti tudi občasno zapirajo predor. Previdno, strpno in zadostno varnostno razdaljo na vaši poti. Če mogoče kak radar, pa dajte javiti nič 80 13 nič 2.
11: Poslušate Radio Celje.

Na Radio Cele se družimo z nostalgično glasbo iz 80-ih. Ena za tempo z velikim ljubiteljem Formule 1 in lastnikom avtomobila vrednega več kot milijon evrov. Dobro mu gre, Bog mu požegni. Mu gre pa več kot odlično ustvarjanje tudi muzike. Več kot 20 let jo je imel v predalu, proti koncu 80-ih pa si je rekel, da deze je pa dost. Čas je, da gre med ljudi. In je šla. In postala ena izmed najbolj poskočnih pesmi, ki jo je še danes fajn slišati. To je George Harrison na Radio Cele in I got my mind set on you.

0: Želimo vam srečno vožnjo. AMB Celje. Tehnični pregledi, registracije, zavarovanja. AMB Celje. Na Mariborski cesti 166 zraven McDonald'sa.
1: Novi tednik. Časopis naših krajev.
2: Tokratna številka prinaša. Po novinarski konferenci, na kateri je žalski župan Janko Kos izrazil podporo županski kandidaturi Mateja Sitarja, je sledila prijava zaradi domnevnih nepravilnosti. Je bila javna podpora izrečena na prave mesto. Kaj očita anonimni prijavitelj in kako odgovarja župan? Preberite v Novem tedniku. Celjski nogometaši so po zgodovinski zmagi nad Araratom le še korak od Lige prvakov. Kaj pred odločilnim obračunom s Slovanom iz Bratislave pravi povratnik Benjamin Verbič? Preberite v Novem tedniku. Oče mi je pri 5 letih prebral Vinetuja in mi iz leskove palice izdelal lok. Pravi 22-letni Tim Jevšnik, ki danes z lokom osvaja svet. Kako je Polzeljan od otroške igre prišel do naslova svetovnega vojaškega prvaka v lokostrelstvu, preberite v Novem tedniku.
1: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
3: Ljubitelji adrenalina, pozor! Prihaja 4. reli Dolina zelenega zlata. Petek, 21. avgust, ob 17. uri ceremonijalni štart pri Fontani Pivžalec. Od 19. ure dalje super special Žalec in koncert skupine Rokoborci. Sobota, 22. avgust, hitrostne preizkušnje po občinah Žalec, Prebold, Tabor in Braslovče. Ob 18. uri pa zaključek relija in zabava skupino Firecyk. Se vidimo, 21. in 22. augusta v Spodnji Savinjski dolini. Več na amd-vili.si. Medijska pokrovitelja Novi tednik in Radio Celje.
4: Pivovarna in pivnica Lipnik, pice, burgeri in zabavni fingerfood. Več na lipnik.si.
5: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: vreme.
1: Sončno in vroče popoldne je pred nami, celo do 35 se naj bi danes ogrelo. Po noči se bo pooblačilo, možne bodo tudi krajevne padavine. Tako da jutri nas čaka bolj kot ne oblačen dan, zjutraj jih namerimo okoli 16, čez dan do 32, no in jutri proti večeru bodo možne tudi plohe in nevihte. Sonce zaenkrat kaže, da bo spet v torek. Kaj pa kažejo trenutne temperature? Celje in Kompole 33 stopin, Dobrovlje 32 in Pristava pri Lesičnem 31.
0: Promet.
1: Strpno bo treba na štajerski avtocesti, tam prihaja do zastojev in sicer med počivališčem Tepanje in predorom Golorebro proti Celju, tudi v kontrasmer med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, zaradi varnosti občasno zapirajo predor. Če je še kak radar, prosim za lokacijo 080 13 02.
2: Pravilno pripet otrok je varen otrok. Preveri dvakrat.
3: Zanesljivo na poti, varno do cilja. Avtohiša Mlakar, Hyundai, Mitsubishi in Forting.

0: Najlepše poletje z Radijem Celje.
1: In peljemo vas na krasne konce, na Pohorje, na svež zrak in na en kup dejavnosti, ki vas čakajo tam. Na Treh kraljih v hotelu Jakec bo popoln družinski oddih, če še razmišljate, kam to poletje. Lokostrelski poligon imajo, plezalne stene, bike park, tudi bowling in da se v bistvu početi, kar vam srce poželi, no za piko na i, pa seveda kulinarika za vse prste oblizati in romantiko zganjati. Direktorja Aleša Juharta imam na vezi Ale Živjo, a povejte mi, kam se ljudje najraje odpravijo, ko so pri vas?
2: Zagotovo, bom rekel, tista najbolj priljubljena točka je zagotovo Črno jezero, ki je od samega hotela oddaljeno nekje 45 minut, takšne zelo turistične hoje, zelo lep naravni biser vrh Pohorja. Potem seveda zelo blizu tudi Osankarica z poslednjim bojiščem Pohorskega bataljona, Partizanska bolnišnica Jesen, Bistriški Vintgar morda na poti do nas ali pa v smeri Oplotnice, več kot 400 let stara Ramšakova lipa. Skratka, ogromno naravnih in kulturnih znamenitosti se da videti v okolici Treh kraljev.
1: Wow, ja, hvala, idej za izlet pri vas res ne manjka. In ko se boste šibela razvajati v dvoje v te čudovite konce, vam častimo še kosilo za dve osebi pri njih. Čakamo prijave, hitro se prijavite z SMS-om in vsebino Hotel Jakec na 031-609-609. Čim prej, ker žrebamo zelo kmalo.
0: Z Radijem Celje v Hotel Jakec, Trije kralji, družinam prijazen hotel in smučarski center. Več na radiocelje.si.

0: činkarije u petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri, iluzionist Magic Alexander, plesna šola Katan, palačinke, šmorn, sladoled, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini go-kart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Špar.
1: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
2: Bi radi bili vedno na tekočem z dogajanjem v Savinjski regiji? Prenesite aplikacijo Novi tednik in imejte najnovejše lokalne novice vedno pri roki. Aplikacija Novi tednik je na voljo v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.
3: Novi tednik. Časopis naših krajev.
4: Tukratna številka prinaša. Celjska bolnišnica je v prvem polletju poslovala z večjo izgubo, kot je pričakovala. Zakaj se je njen poslovni rezultat poslabšal in kaj je vplivalo na izgubo, pišemo v Novem tedniku. Bojan Poplas je pravnomočno oproščen očitkov v primeru Vegradove bombe. Višje sodišče je pritrdilo, da njegovega DNK profila, ki ga je policija hranila brez pravne podlage, ni bilo mogoče uporabiti kot dokaz. Zakaj je bil prav DNK ključen za razplet primera, preberite v Novem tedniku. Pri komaj 13 letih je Julija Slapšak v svoji kategoriji že državna prvakinja v gorskem kolesarstvu, za seboj pa ima tudi nastop na evropskem prvenstvu. Kako usklajuje šolo, dva športa in kakšne so njene velike želje za prihodnost, preberite v Novem tedniku.
3: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: novice na Radiu Celje.
1: Gasilci včeraj pogasili več manjših požarov. Iran obtožuje Katar, da ovira preiskavo o usodi treh pilotov. Danes sončno, več oblakov jutri. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Gasilci so imeli včeraj kar nekaj dela. Pogasili so več manjših požarov na prostem ter nekaj požarov na vozilih in objektih. Med drugim so zaradi goreče hlodovine večkrat posredovali na isti lokaciji v Kočevju. Po državi še naprej velja velika požarna ogroženost naravnega okolja, v delu Primorske pa zelo velika požarna ogroženost. Iran je danes Katar obtožil, da ovira prizadevanja za razjasnitev usode treh iranskih pilotov, za katere Teheran trdi, da so jih katarske oblasti zajele med vojno v Bližnjem vzhodu. Katar je očitke zavrnil. Tiskovni predstavnik zunanjega ministrstva je dejal, da so iranske navedbe zavajajoče, še posebej v času diplomatskih prizadevanj za zmanjšanje napetosti v regiji. V Gospiču na Hrvaškem je danes potekal protest zaradi nezakonitega odlaganja nevarnih odpadkov v Liki, ki se ga je udeležilo več 100 ljudi. Protestniki so nosili transparente z napisi izdali so Liko in jo zavili v črnino, zastrupili so vodo, zemljo in zrak in če rešimo Liko, rešimo Hrvaško, poroča Hrvaška tiskovna agencija. Gozdni požar v naravnem parku Hautes-Fagnes na vzhodu Belgije se še naprej hitro širi in je to danes zajel okoli 3000 hektarjev površin. Z ognjem se je po noči borilo več kot 250 gasilcev, pri gašenju pa naj bi danes ključno vlogo imele letala in helikopteri iz več evropskih držav, poroča francoska tiskovna agencija. Slovenske telovadke so na svetovnem prvenstvu v ritmični gimnastiki v nemškem Frankfurtu v skupinskih sestavah zasedle 41. mesto med 42 nastopajočimi reprezentancami. Slovenska ekipa je v postavi Mija Ivankovič, Rakel Rengifo-Klopčič, Kaja Jevnikar, Zoja Zajc, Tija Blaž in Tijana Aksentijevič v mnogoboju zasedla 41. mesto in prehitela le reprezentanco Kirgizije.
0: Vreme.
1: Danes bo sončno, popoldne in zvečer v severni Sloveniji ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo 32 do 37 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Po prehodu fronte se bo hitro ohladilo. V torek se bo razjasnilo, vendar bo še lahko nastala kakšna ploha. V sredo pa spet kaže na sončno in vroče vreme.
2: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
5: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Spletni trgovci, pozor!
7: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Boost 2026.
6: Vodilni strokovnjaki iz Google, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
7: Več na kokos-boost.si.
8: Kokos Agency.
9: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
0: Promet.
10: Pozdrav na ceste. V koloni se peljete na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golorebro proti Celju. Tudi v kontrasmer med Dramljami in predorom Pletovarja proti Mariboru in zaradi varnosti še občasno zapirajo predor. Drugje na Celjskem gre mirno in takoče, če se še kje ostavi, pa dejte javiti. 0-80-13-02.

Zdravo, dobar dan in hello! Dobra nedelja, dobra družba in dobra muska. Zlato 80-a na Radio Celje večkrat zmagajo, no za spremembo pa 90-a. Mal za pocrkljat na Radio Celje. Aerosmith.

0: Dobnik.
1: Zdravo, dobar dan in hello! Dobra nedelja, dobra družba in dobra muska. Zlata 80-ta na Radio Celje večkrat zmagajo, no za spremembo pa 90-ta. Mal za pocrkljat na Radio Celje. Aerosmith. I could stay awake just to hear you breathing. Watch you smile.

0: Radio Cele se družimo in še imamo The Best glasbe. Tale je leta 89 sprožila celo plesno euforijo. Lambada je to sicer kar kontroverzen komad takrat, povezvali so ga celo z bordeli, ker so ljudje zaradi njega plesali preveč skupaj. A takrat to pač ni bilo ok. No, je pa kasneje Lambada postala pravi hit, na pesem so organizirali celo plesna tekmovanja, kjer so se plesalci vrtili v vročih ritmih za skromne nagrade tudi po 10 ur. Na 10 ur na Radio Celje je ne bomo, a par minut pauze in plesa si pa lahko prvoščimo. Lambada na Radio Celje čez minuto.
1: Z Radijem Celje na Tri kralje v hotel Jakec. Družinam prijazen hotel in smučarski center, kjer vas čakajo nepozabna doživetja, sprostitev in pristna tradicionalna pohorska kulinarika. Bi šli tudi vi? Pošlite SMS s ključno besedo Hotel Jakec na 031-609-609 in osvojite kosilo za dve osebi v hotelu Jakec. Več na radiocelje.si.
2: Toča.
3: Brez skrbi.
4: Za hitro, ugodno in trajno rešitev kritine Metalko Bučar Štore poskrbi. Vse za streho na enem mestu.
5: Metalko Bučar. Metalko Bučar.
6: Pripravite svoje vozilo za poletje s pregledom in polnjenjem klimatske naprave. Priporoča se ekipa Rosso. Rosso Celje. Telefon 03 425 40 80.
7: Iščete novosti, moč in zanesljivost? Potem se ustavite pri Itro Štore. Na sejmu Agra 2026 vas vabimo na naš razstavni prostor, kjer boste lahko od blizu spoznali vrhunsko mehanizacijo ter preverili, kaj zmore New Holland. V času sejma se vam želimo približati tudi z različnimi ugodnostmi, zato ne zamudite priložnosti. Itro Štore, vaš pooblaščeni zastopnik, prodajalec in serviser New Holland. Se vidimo na Agri.
8: Relax. Dovolite si, da vas to jesen navduši Islandija. Fantastični slapovi, ledeniki in črne plaže v spremstvu odličnega slovenskega vodnika in z direktnim letom iz Ljubljane. Zagotovljen odhod 16. oktobra. Le za prijave do 31. avgusta si jo lahko zagotovite po 100 evrov nižji ceni na osebo. Pohitite z rezervacijo. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.

0: Tako jutro.
1: Pravi ritem.
0: Smih.
1: In veselje.
0: V jutranjem ritmu.
1: Na Radiu Celje.
2: Ena takšna dopustniška, ker Slovenci pač potujemo po vsem svetu, ne vse posod nas je dovolj. Iz Singapurja prihaja zanimiva novica, tam namreč praktično ne moremo kupiti navadnega čigumija. Čigumije so namreč množično lepili na senzorje vrat vlaka, na tipke dvigal in ključavnic, kar je povzročalo okvare, zamude in ogromne stroške čiščenja. Zato država uvoz in prodajo čigumijev strogo prepoveduje. No, danes so dovoljeni le terapevtski čigumi iz lekarn, ti klasični zabavni, no, pa ostajajo ena najbolj nenavadnih prepovedanih dobrin na svetu. Ti čigumi znajo biti res problem, jaz se spomnim v osnovni šoli, ne, koliko jih je bilo nalepljenih pod mizami. Ne. Ene parkrat smo jih mogli celo odstrnjevati, cela paleta barov jih je bilo, prav spomnim se. Ne. Kakorkoli, danes si privoščite čigumi. Ja, okoli 6 milijonov ljudi si ga namreč ne more.
1: To je jutranji ritem
0: na Radiu Celje.

0: Vreme.
1: Kaj kažejo temperature? Celje in Gotovlje 33, Skorno in Pilštan 32 stopinj. Pa še se bo grelo danes nekje do 35 ob soncu. Pa noči se bo pooblačilo, pričakujemo mogoče tudi kakšno ploho, no tako da jutri bo ostalo oblačno, zjutraj jih namerimo okoli 16, čez dan do 32, bodo pa jutri možne tudi plohe in nevihte proti večeru. Sonce spet v torek.
0: Promet.
1: Pol počasi se peljete na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanja in predorom Golorebro proti Celju, tudi med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, no in zaradi varnosti občasno zapirajo predor. Previdno in predvsem strpno za volanom, če opaste še kak radar, kontrolo, mogoče, ki obstanete v zastoju, nič 80, 13, nič 2.
2: Dve sekundi razdalje rešita življenje. Zanesljivo na poti, varno do cilja. Avtohiša Mlakar, Hyundai, Mitsubishi in Forting.

0: Мотоцикли Yamaha и скутери Sim. Теруса мотористична опрема на еден мисту. Пообласчени продавачи и сервисер Мотоцентр Промотор. Дрешиња вас при Петровчак.
1: Uzreja Nesnic Tibaut iz Ljutomera obvešča, da prodajajo mlade nesnice pred začetkom nesnosti. Poleg rjavih nudijo tudi grahaste in črne nesnice. Kokoši vam brezplačno pripeljajo na dom. Pokličite na 02-582-14-01. 02-582-14-01. Uzreja Nesnic Tibaut iz Ljutomera.
2: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
0: Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
3: Več v reviji History in na alivezda.si.
4: Šola Činkarije. V petek 4. septembra o 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri. Iluzionist Magic Alexander. Plesna šola Katan. Palačinke, šmorn, sladolet, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Ustopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Špar.

Na Radio Celje se družimo 16. avgusta in sigurna sem, da ji je srce danes malo zaigralo. 68. rojstni dan praznuje kraljica popa. Vse najboljše, še na mnoga leta, še veliko nastopov, še veliko muzike in tudi zdaj si bomo eno privoščili, to je Madonna na Radio Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: Gasilci včeraj pogasili več manjših požarov. Kmalu nova podoba Kocbekovega doma na Korošici. Danes sončno, več oblakov jutri. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Gasilci so imeli včeraj kar nekaj dela. Pogasili so več manjših požarov na prostem ter nekaj požarov na vozilih in objektih. Med drugim so zaradi goreče hlodovine večkrat posredovali na isti lokaciji v Kočevju. Po državi še naprej velja velika požarna ogroženost naravnega okolja, v delu Primorske pa zelo velika požarna ogroženost. Na Korošici pripravljajo projekt novega Kocbekovega doma, ki naj bi stal na mestu pogorelega planinskega doma. Idejni projekt je izdelan, trenutno zanj pridobivajo mnenja nosilcev urejanja prostora, nato ga bodo predstavili javnosti. Kdaj bodo začeli gradnjo in koliko bo znašala naložba, še ni znano, je povedal župan Luč Klaudi Strmčnik. Iran je danes Katar obtožil, da ovira prizadevanja za razjasnitev usode treh iranskih pilotov, za katere Teheran trdi, da so jih katarske oblasti zajele med vojno v Bližnjem vzhodu. Katar je očitke zavrnil. Tiskovni predstavnik zunanjega ministrstva je dejal, da so iranske navedbe zavajajoče, še posebej v času diplomatskih prizadevanj za zmanjšanje napetosti v regiji. V Gospiču na Hrvaškem je danes potekal protest zaradi nezakonitega odlaganja nevarnih odpadkov v Liki, ki se ga je udeležilo več sto ljudi. Protestniki so nosili transparente z napisi Izdali so Liko in jo zavili v črnino, zastrupili so vodo, zemljo in zrak in Če rešimo Liko, rešimo Hrvaško, poroča Hrvaška tiskovna agencija. Slovenske telovadke so na svetovnem prvenstvu v ritmični gimnastiki v nemškem Frankfurtu v skupinskih sestavah zasedle 41. mesto med 42 nastopajočimi reprezentancami. Slovenska ekipa je v postavi Mija Ivankovič, Rakel Rengifo-Klopčič, Kaja Jevnikar, Zoja Zajc, Tija Blaž in Tijana Aksentijevič v mnogoboju zasedla 41. mesto in prehitela le reprezentanco Kirgizije.
0: Vreme.
1: Danes bo sončno, popoldne in zvečer v severni Sloveniji ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo 32 do 37 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Po prehodu fronte se bo hitro ohladilo. V torek se bo razjasnilo, vendar bo še lahko nastala kakšna ploha. V sredo pa spet kaže na sončno in vroče vreme.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
3: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
5: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? isotour.si.
6: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo v planico. V soboto 29. avgusta z nami Dejan Dogajaben.
9: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
7: Agropop.
9: Ti si moj sonček. Ha! Moj zlati sonček. Ha!
7: In Atomic Harmonic.
10: Izdala si bom fantatizga.
7: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
0: Promet.
11: Do zastojev prihaja na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golorebro proti Celju in v kontrasmer med Dramljami in predorom Pletovarja proti Mariboru, in zaradi varnosti tudi občasno zapirajo predor. Previdno, strpno in zadostno varnostno razdaljo na vaši poti. Če mogoče kak radar, pa dejte javiti 0813 02.

0: Podobnik.
1: Sončno in vroče popoldne preživljamo skupaj, upam, da ste na hladnem in v dobri družbi. No, že ta bo dovolj, če ste z nami in veseli smo, da ste. Uživajte in dobrodošli.
0: Izbrana glasba 80-ih.
2: Samo za vas.
0: Na Radiu Celje.

0: z Radijem Celje na Tri Kralje v hotel Jakec. Družinam prijazen hotel in smučarski center, kjer vas čakajo nepozabna doživetja, sprostitev in pristna tradicionalna pohorska kulinarika. Bi šli tudi vi? Pošlite SMS s ključno besedo Hotel Jakec na 031-609-609 in osvojite kosilo za dve osebi v hotelu Jakec. Več na radiocelje.si.
1: Poletje je tu in z njim vroči popusti na Caprisan izdelke. Izkoristite dokar 60% popust na izbrane vzglavnike, vzmetnice, nadoložke odeje in mehke brisače. Osvežite svoj dom, uživajte v popolnem udobju in si privoščite boljši spanec po najboljših poletnih cenah. Naj vaš dom zaživi s Caprisan.si.
2: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Novi tednik, časopis naših krajev.
5: Tokratna številka prinaša. Dolgotrajna suša in visoke temperature vse bolj puščajo posledice. Kmetje se spopadajo s presušeno zemljo in uničenimi pridelki, nizki vodostaji ogrožajo tudi ribe in divjad. Kje so razmere najbolj kritične, pišemo v novem tedniku. Zavod za sodobni ples, ki naj bi zaživel v Celju, je ostal brez državnega denarja. Ministrstvo za kulturo zdaj predlaga izstop države iz soustanoviteljstva. Kaj to pomeni za prihodnost zavoda in kako odločitev komentirajo celjski občini? Preberite v novem tedniku. Odgovoren odnos odraslih do alkohola se prenaša na mlade, bolj kot besede, poudarja zdravstvena strokovnjakinja primarika Nuša Konec Juričič. Zakaj se mladi z alkoholom še vedno najpogosteje srečajo doma in zakaj se kot družba še vedno premalo zavedamo njegove škodljivosti? Preberite v osrednjem intervjuju.
6: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

Radio Celje, vaša družba in bolj, ko se napovedujejo oblaki in dež, še bolj nas mika proti morju. Vas peljem tja, če ne drugače, z Muskotom. Mali buja in modrega neba s peščenimi plažami. Greste zraven? No, se, drugega vam tako ali tako ne preostane. Roy Orbison na Radio Celje in California Blue. Working.

0: Vreme.
1: Sončno in vroče popoldne preživljamo skupaj, verjetno se bo še ogrelo za kakšno stopinjo, nekje do 35 naj bi namerili danes. Po noči se bo pooblačilo, možne bodo tudi krajevne padavine, jutri pa ostane oblačno, zjutraj okoli 16, čez dan do 32 stopinj, no in možne bodo tudi plohe in nevihte proti večeru. Sicer ne bo trajalo vse skupaj dolgo, v torek že posije sonce. Poglejmo še trenutne temperature, Celje in Arja vas 33 stopinj, Šmatevš 34 in Planinska vas 31.
0: Promet.
1: Strpno bo treba na Štajerski avtocesti, tam prihaja do zastojev in sicer med počivališčem Tepanje in predorom Golorebro proti Celju, tudi v kontrasmer med Dramljem in predorom Pletovarje proti Mariboru, zaradi varnosti občasno zapirajo preddor. Če je še kak radar, prosim za lokacijo 080 13 02.
2: Na dopust se odpravite spočiti, neizčrpani. Zanesljivo na poti, varno do cilja. Avtohiša Mlakar, Hyundai, Mitsubishi in Forting.

Na Radio Celje se družimo in šibamo več kot 40 let nazaj, ko je arhitekt disko dobe, tako smo včasih rekli, Giorgio Moroder napisal komad za film Never Ending Story. Gre za fantazijski film, pesem pa se prav lepo ujema. Not lahko slišimo note čarobne klaviature, zvočne učinke vetra, no pa še besedilo je prav skrivnostno. Never Ending Story na Radio Celje na 3-4 zdaj.

0: Pivovarna in pivnica Lipnik, pice, burgeri in zabavni fingerfood, več na lipnik.si.
1: Novice iz Savinjske regije. Vsak dan. Z aplikacijo Novi tednik jih ne boste nikoli zamudili. Preverite, kaj je novega v vašem kraju in ostanite povezani z dogajanjem v regiji. Prenesite aplikacijo Novi tednik v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.
2: Ljubitelji adrenalina, pozor! Prihaja četrti reli Dolina zelenega zlata. Petek, 21. avgust, ob 17. uri ceremonialni štart pri Fontani Pivžalec. Od 19. ure dalje super special Žalec in koncert skupine Rokoborci. Sobota, 22. avgust, hitrostne preizkušnje po občinah Žalec, Prebold, Tabor in Braslovče. Ob 18. uri pa zaključek relija in zabava skupino Firecyk. Se vidimo, 21. in 22. augusta v Spodnji Savinjski dolini. Več na amd-vili.si. Medijska pokrovitelja Novi tednik in Radio Celje.
3: Doživite večer, v katerem glasba povezuje. Besede sežejo do srca in vsak refren postane del skupne zgodbe poletja v Celju. Žan Serčič na Celjskem gradu. 21. avgusta ob 20. v posebni akustični izvedbi. Vstopnice so na voljo v TIC Celje in na eventim.si.

0: novice na Radiu Celje.
1: Gasilci včeraj pogasili več manjših požarov. Iran obtožuje Katar, da ovira preiskavo o usodi treh pilotov. Danes sončno, več oblakov jutri. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Gasilci so imeli včeraj kar nekaj dela. Pogasili so več manjših požarov na prostem ter nekaj požarov na vozilih in objektih. Med drugim so zaradi goreče hlodovine večkrat posredovali na isti lokaciji v Kočevju. Po državi še naprej velja velika požarna ogroženost naravnega okolja, v delu Primorske pa zelo velika požarna ogroženost. Iran je danes Katar obtožil, da ovira prizadevanja za razjasnitev usode treh iranskih pilotov, za katere Teheran trdi, da so jih katarske oblasti zajele med vojno v Bližnjem vzhodu. Katar je očitke zavrnil. Tiskovni predstavnik zunanjega ministrstva je dejal, da so iranske navedbe zavajajoče, še posebej v času diplomatskih prizadevanj za zmanjšanje napetosti v regiji. V Gospiču na Hrvaškem je danes potekal protest zaradi nezakonitega odlaganja nevarnih odpadkov v Liki, ki se ga je udeležilo več sto ljudi. Protestniki so nosili transparente z napisi izdali so Liko in jo zavili v črnino, zastrupili so vodo, zemljo in zrak in če rešimo Liko, rešimo Hrvaško, poroča Hrvaška tiskovna agencija. Gozdni požar v naravnem parku Hautes-Fagnes na vzhodu Belgije se še naprej hitro širi in je to danes zajel okoli 3000 hektarjev površin. Z ognjem se je po noči borilo več kot 250 gasilcev, pri gašenju pa naj bi danes ključno vlogo imele letala in helikopteri iz več evropskih držav, poroča francoska tiskovna agencija. Slovenske telovadke so na svetovnem prvenstvu v ritmični gimnastiki v nemškem Frankfurtu v skupinskih sestavah zasedle 41. mesto med 42 nastopajočimi reprezentancami. Slovenska ekipa je v postavi Mija Ivankovič, Rakel Rengifo-Klopčič, Kaja Jevnikar, Zoja Zajc, Tija Blaž in Tijana Aksentijevič v mnogoboju zasedla 41. mesto in prehitela le reprezentanco Kirgizije.
0: Vreme.
1: Danes bo sončno, popoldne in zvečer v severni Sloveniji ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo 32 do 37 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Po prehodu fronte se bo hitro ohladilo. V torek se bo razjasnilo, vendar bo še lahko nastala kakšna ploha. V sredo pa spet kaže na sončno in vroče vreme.
0: Promet.
2: Po cesta zaenkrat mirno in tekoče, razen na Štajerski avtocesti, tam gre bolj počasi med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro proti Celju. Če še kje obstanete v koloni, dajte javiti 80 13 02.

kdo odpre uro, grški bog ljubezni. Takšno ime je dobil in takšnega si je tudi želel obdržati za svojo kariero, to je Eros Ramazzotti. Zgleda samo, da ga je vzel mal preveč resno, ker še vedno rad dopustuje svojima dvema bivšima ženama in tudi z bivšo punco, ki je mlajša od njega več kot 25 let. No, zadnje čase berem so mu všeč 20 letnice, tip je star več kot 60. Ampak kdo bi se branil mladih lepih punc? No, je pa trenutno samski, če ima katera želja biti še ena v vrsti. Zdaj, kdo do njega prid, na, to je pa druga zgodba.

0: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
1: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor, Trešinja vas pri Petrovčah.
2: Novi tednik. Časopis naših krajev.
3: Tokratna številka prinaša. Po novinarski konferenci, na kateri je žalski župan Janko Kos izrazil podporo županski kandidaturi Mateja Sitarja, je sledila prijava zaradi domnevnih nepravilnosti. Je bila javna podpora izrečena na pravem mestu? Kaj očita anonimni prijavitelj in kako odgovarja župan? Preberite v Novem tedniku. Celjski nogometaši so po zgodovinski zmagi nad Araratom le še korak od Lige prvakov. Kaj pred odločilnim obračunom s Slovanom iz Bratislave pravi povratnik Benjamin Verbič? Preberite v Novem tedniku. Oče mi je pri 5 letih prebral Vinetuja in mi iz leskove palice izdelal lok. Pravi 22-letni Tim Jevšnik, ki danes z lokom osvaja svet. Kako je Polzeljan od otroške igre prišel do naslova svetovnega vojaškega prvaka v lokostrelstvu, preberite v Novem tedniku.
2: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
0: Z radijem Celje na Tri kralje v hotel Jakec. Družinam prijazen hotel in smučarski center, kjer vas čakajo nepozabna doživetja, sprostitev in pristna tradicionalna pohorska kulinarika. Bi šli tudi vi? Pošlite SMS s ključno besedo Hotel Jakec na 031-609-609 in osvojite kosilo za 2 osebi v hotelu Jakec. Več na radioceljepika.si.

0: Koledar svetnikov.
1: Danes, 16. avgusta, goduje sveti Rok, Romar in Spokornik. Imena, ki godujejo, Rok, Roko, Rokec. Zanesljivih virov o življenju tega svetnika nimamo. Legendarno poročilo iz 15. stoletja poroča, da se je rodil okoli leta 1295 v mestu Montpellier v južni Franciji. Starši so si ga bili izprosili od Boga, a še ne 20 let starih je izgubil. Teda je Rok prodal večino svojih posesti, izkupiček razdelil revežem in se odpravil na Božjo pot v Rim. Po Italiji je takrat razsajala kuga. Ko je končno le prišel v Rim, je tam stregel kužnim bolnikom in jih veliko čudežno ozdravil. Nazaj gredesce je v Piačenci sam nalezel kuge. Da bi v bolnišnici ne bil nikomor v nadlego, se je zavlekel v zapuščeno kolibo. Tja, kaj mu je nosil kruh pes iz sosednjega gradu. Graščak je opazil, kako je vzel pes z mize kruh in izginil z njim. Nekoč je stopil za živaljo in našel Roka v razpadli koči v velikem trpljenju in zapuščenosti. Vzel ga je k sebi domov in zanj skrbel. Ko je Bog Roku vrnil zdravje, se je Romar napotil domov. Bolezen ga je bila tako spremenila, da ga še lastni stric ni spoznal. Meščani so ga vrgli v temnico, bila je vojna in so imeli molčečega tujca za ogleduha. Po 5 letih se je na današnji dan ječa razsvetlila. Vanjo je stopil sam Jezus in povabil Romarja k sebi v nebesa. V Sloveniji je 33 cerkva svetega Roka. Ponovimo, danes 16. avgusta goduje sveti Rok, Romar in Spokornik.
0: Koledar svetnikov na Radiu Celje.

0: vreme.
1: Preverimo najprej temperature. Celje in Gorica pri Šmartnem 32 stopinj, Topolje 31 in Kostrivnica 30. Zaenkrat še sončno oziroma jasno, se bo pa ponoči pooblačilo, možne bodo tudi krajevne padavine. Jutri ostane oblačno, zjutraj jih namerimo okoli 16, čez dan do 32, no in tudi jutri bodo možne plohe, tudi nevihte. Sonce spet v torek.
0: Promet.
1: Počasi gre na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro proti Celju. Drugi po Celjskem zaenkrat mirno in tekoče, naj tako ostane čim dlje. Če popaste na poti radar kontrolo za stojne srečo, nič 80 13 nič 2.

0: Toča.
1: Brez skrbi. Za hitro, ugodno in trajno rešitev kritine Metalko Bučar Štore poskrbi. Vse za streho na enem mestu.
2: Metalko Bučar. Metalko Bučar.
3: Ali veš, da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije? Kljub vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo.
4: Več v reviji History in na alivezda.si.
5: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
6: Šola Činkarije. V petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri. Iluzionist Magic Alexander. Plesna šola Katan. Palačinke, Šmorn, Sladolet, Igrala, Eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Špar.
7: Promet. Pozdrav na ceste, zastoje imamo na Štajerske avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro proti Celju. Previdno in strpno za volanom, o zastojih radarjih kontrolah poročate na 0813 02.

Elektrocel je obvešča, da bo v ponedeljek 17. avgusta prekinjena dobava električne energije na naslednjih območjih. V Celju med 6:30 zjutraj in 11:00 dopoldne, na območju transformatorske postaje Prvomajska ulica. V Gorici pri Slivnici med 7:00 in 13:00 na območju transformatorske postaje Gorica naselje, nizkonapetostno mrežje Tratna Mihevc, v Šmarju pri Jelšah pa med 8:00 in 11:00 na območju transformatorske postaje Jazbine, nizkonapetostno mreže Jazbine. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje.

0: Bi radi bili vedno na tekočem z dogajanjem v Savinjski regiji? Prenesite aplikacijo Novi tednik in imejte najnovejše lokalne novice vedno pri roki. Aplikacija Novi tednik je na voljo v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.
1: Iščete novosti, moč in zanesljivost? Potem se ostavite pri Itro Štore. Na sejmu Agra 2026 vas vabimo na naš razstavni prostor, kjer boste lahko od blizu spoznali vrhunsko mehanizacijo ter preverili, kaj zmore New Holland. V času sejma se vam želimo približati tudi z različnimi ugodnostmi. Zato ne zamudite priložnosti. Itro Štore, vaš pooblaščeni zastopnik, prodajalec in serviser New Holland. Se vidimo na Agri.

0: Dve slovenski na en mah.
1: Oto Pestner je s festivalom Melodije morja in sonca povezan že skoraj 50 leti, letos pa je prejel posebno nagrado MMS Legenda, na festivalu pa je predstavil tudi novo skladbo Naj morje naju ljubi, ki jo slišimo tudi danes v rubriki Dve slovenski na en mah. Z nami tudi mlada zasedba Runner, ki je s sodobnim zvokom in skladbo Valovi osvojila nagrado MMS Bodočnost. Dve slovenski na en mah.
2: Pozdravljeni poslušalci Radija Celje. Moje ime je Dominik in sem kitarist skupine Ran. V izredno čast mi je, da lahko napovem naslednjo pesem. Gre namreč za skladbo Valovi, ki smo jo napisali za Melodije morja in sonca. Želim vam, da vas valovi ponesejo kamorkoli ste namenjeni ta trenutek in da vas preplavijo z čudovitimi občutki.

0: Dve slovenski na en mah.
1: Spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, en lep dober dan. Veseli me, da se zopet slišimo na valovih Radija Celje, kajti že dolgo se nismo in mi je veliko čast, da lahko predstavim svojo novo skladbo Naj morje naj ljubi, ki sem jo izvajal na festivalu Melodije morja in sonca letos v Portorožu. Tekst je prispevala Darja Furek, s katero že nekaj časa sodelujeva in mislim, da vam bo skladba všeč, kajti spominja malo na tiste čase, ko smo imeli MMS še z velikim orkestrom z malo bolj razkošno zasedbo. Lep dan in nasvidenje.

0: Dve slovenski na en mah.
1: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vredba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Nos naših krajev. Tukratna številka prinaša. Celjska bolnišnica je v prvem polletju poslovala izgubo, kot je pričakovala. Zakaj se je njen poslovni rezultat poslabšal in kaj je vplivalo na izgubo, pišemo v Novem tedniku. Poplas je pravnomočno oproščen očitkov v primeru Vegradove bombe. Višje sodišče je pritrdilo, da njegovega DNK profila, ki ga je policija hranila brez pravne podlage, ni bilo mogoče uporabiti kot dokaz. Zakaj je bil prav DNK ključen za razplet, preberite v Novem tedniku. Pri stih letih je Julija Slapšak v svoji kategoriji že državna prvakinja v gorskem kolesarstvu, za seboj pa ima tudi nastop na evropskem prvenstvu. Kako usklajuje šolo, dva športa in kakšne so njene velike želje za prihodnost, preberite v Novem tedniku.
3: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: dolgotrajna suša in visoke temperature vse bolj puščajo posledice. Kmetje se spopadajo s presušeno zemljo in uničenimi pridelki, nizki vodostaji ogrožajo tudi ribe in divjad. Kje so razmere najbolj kritične, pišemo v Novem tedniku. Zavod za sodobni ples, ki naj bi zaživel v Celju, je ostal brez državnega denarja. Ministrstvo za kulturo zdaj predlaga izstop države iz soustanoviteljstva. Kaj to pomeni za prihodnost zavoda in kako odločitev komentirajo celjski občini? Preberite v Novem tedniku. Odgovoren odnos odraslih do alkohola se prenaša na mlade, bolj kot besede, poudarja zdravstvena strokovnjakinja primarika Nuša Konec Juričič. Zakaj se mladi z alkoholom še vedno najpogosteje srečajo doma in zakaj se kot družba še vedno premalo zavedamo njegove škodljivosti? Preberite v osrednjem intervjuju.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Novice iz Savinske regije. Vsak dan. Z aplikacijo Novi tednik jih ne boste nikoli zamudili. Preverite, kaj je novega v vašem kraju in ostanite povezani z dogajanjem v regiji. Prenesite aplikacijo Novi tednik v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinske regije na enem mestu.

0: Svetovalnica na Radiu Celje.
1: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. Tudi danes je z nami docent dr. Drago Jerebič, specialist zakonske in družinske terapije. Pozdravljeni.
2: Dobar dan.
1: Danes bova govorila o psihohigijeni, osnovni psihohigijeni. A kaj je to?
2: V bistvu govorili bomo o zakonski terapiji kot del osnovne psihohigijene. Bomo rekli preprosto, včasih se pojavi kakšen namig, pa potem se kdo temu namigo upira, se to pa je malo pretirano, a res zdaj vsak zakonski par bi rabo delati nekaj na rabo biti v zakonski skupini, bi rabo hoditi na neke delavnice ali celo na partnersko terapijo. In vse nismo v New Yorku ali Manhattanu, kjer dejansko nekak je bilo s filmi od Woody Allena je bila razširjena ideja, ne, zdaj pa skoraj vsak par ima svojega terapeuta, ne. Dobro, to za Woody Allena pa za tisti del, kjer je on živel, morda res velja, ne, ampak jaz bi morda vendarle želel malo to temu razširiti, ker je danes zakonski odnos veliko bolj zahtevno živeti, kot je bilo to pred 100 leti. Ali pa kot je morda bilo to tudi pri naših starših, kaj šele pri naših starih starših. In če tega resno ne vzamemo, to negovanje zakonskega odnosa dejansko potem sledi tudi toliko ločitev, kot jih dejansko.
1: Kot jih imamo, ne? Ja. Drago, hvala lepa za enkrat. Nekaj glasbene točke, nekaj glasbenega predaha, potem pa prideva nazaj.

0: Svetovalnica na Radiu Celje.
1: Torej, o zakonskem odnosu bova danes govorila. Ste dobro omenili, da je današnji odnosi so absolutno drugačni, kot so bili že tisti z našimi starši, ne? Če pogledamo v zgodovino še nazaj, pa tako ali tako. Ampak, drago, psihohigiena, ne? Tudi to področje, torej zakonski odnos, moramo imeti dobro postavljeni, da lahko vzpostavimo dobro psihohigieno. Ne? Ampak lažje je to, kar tako reči. Ne? Zakonski odnos ni tako enostavno vzpostaviti, ali pač?
2: Ne, daleč od tega. Mislim, začne se lahko zelo enostavno. To je tako kot hrepenenje po hiši. Vse to je zelo, ni nič narobe s tem hrepenenjem in je zelo lahko fino. Ampak zakonski odnos je tako kot temelj pri hiši. Zdaj, če temelj ni uravnana, ne, potem, ali pa stabilen, trden, potem je, so vse ostale stvari lahko krhke. Ne. In zdaj moramo se zavedati, da ste v naši več tisočletni zgodovini, morda je zdaj zadnjih 100 let najbolj bilo, ali pa najbolj zahtevno živeti zakonski odnos prvič, ker se je življenjska doba podaljšala in ste mi včasih nismo govorili o 50-letni zvestobi, zato ker življenjska doba ni bila tako dolga. Zato, ker so bolezni prej povzročile, da smo ljudi prej umirali, vojne so povzročile, da smo prej umirali, marsika je, ne? Tako da to je en razlog. Drug razlog je, da morda to o prostem času, o dolg času, o čustvenih potrebah mi lahko govorimo zadnjih 30 let, 40 let. Prej, a veste, je bilo vedno neko Če je nevarnost vojne, če je nevarnost ekonomska nevarnost, če je lakota, če so te stvari, takrat sploh ni možnosti govoriti o nekih čustvenih potrebah v odnosu. In se je tudi včasih, ali ste pri izbiri zakonskega partnerja predvsem govorilo, kakšno doto bo ona imela, iz kakšne družine on prihaja. In so se celo starši šli malo tudi kaj pogovarjati, ne? Oziroma malo namigovati, gledaj, tisti tam je imajo kmetijo, tam boš preskrbljena. Tam bodo otroci imeli morda celo možnost iti v kakšno šolo. A ne? Danes ni, mislim, danes to premoženjsko stanje, jaz upam, da ni v ospredju. ampak danes je v ospredju pa dejansko veliko bolj dobro. Poleg tudi tega, vsi moramo nekako realno živeti, ampak a me ti čutiš? A si ti povezan z mano? Ker če ti nisi povezan z mano, glede, jaz bom ekonomsko preživela, oziroma jaz se službo hodim, jaz nisem čist danes popolnoma ekonomsko odvisna od tebe in če se ti tega, če ti tega ne ponudiš, potem vražanja bo ga midva nadaljevala 50 let. Zato je recimo, in to je kakšne moške, je to čist šok. Pravi, jo ne varam, jo ne tepem, denar doma prinesem, ne pijem in ona pravi, da to ni dovolj. Ne vem, kaj bi še rada. In dosti krat jaz rečem, ne, ok, se to je sploh predpogoj, da ste prišel v izbor kandidatov. Je vse fajn, da to je, ampak to je šele osnova, ki jo pa treba nadgraditi. Ne? Zato je tukaj, smo veliko bolj zahtevni postali do drugega zakonca, kot so bili morda naši starši in kaj šele stari starši.
1: O zakonskem odnosu kot o delu osnovne psihohigijene danes govorimo. Zakonski odnos, ste preomenili, je kot hiša, če so dobro postavljeni temelji, potem seveda s trudom, z voljo lahko zgradimo trdno hišo oziroma lahko potem res govorimo o tistem 50 let trajajočem odnosu. Seveda, če vmes ni kakšnih drugih nepredvidljivih okoliščin, govorim o boleznih, smrti. Kaj pa razumevanje? Tukaj je razumevanje mora vedno biti, ne? Od prvega dne do konca.
2: Glejte, v polnosti 100% se verjetno drug drugega nikoli ne bomo mogli razumeti, ker smo ljudi nepopolna bitja. Ampak, če pa ti čutiš, da je nekdo naklonjen tebi, da se trudi, se prav tako iskreno, zavestno, pa čeprav je to, bomo rekli, občasno, sedaj ne moreš vsak trenutek tega, veste, v tem človeku se počutiš izbranega, dragocenega, posebnega, enkratnega in bomo rekli, da je to prav fajne. Ne? In ja, tako kot ste rekli, fajne, da je to celo življenje prisotno. Ne govorimo, veste, da je to 24 ur na dan. Ampak veste, da včasih nekdo, da se vsake, ne vem, da je en določen interval, ko vedno drug ob drugem začutite, da pa je ta človek pa res včasih pa kakšno stvar prav to zaradi sebe ne bi naredil. To je verjetno res naredil zaradi tega, ker me ima rad. A ne? In se človek zaradi tega v redu počuti. In tukaj se potem počuti tudi malo bolj razumljenega in zato prijetno. Bi pa tukaj omenil recimo še eno stvar, ko zakaj je zakonski odnos, a ne? Ali pa potem tudi delo na zakonskem odnosu. To so pa lahko različne stvari, kot smo že prejemljali, zakonske skupine, partnerske delavnice, partnerska terapija, branje kakšnih literature, predavanje na to temo. Del osnovne zakonske psihohigiene je pa to, da je zakonski odnos je morda najbolj temeljno osnovno terapevtsko prizorišče. Namreč to nam manjka, ne, ker nismo hodili v to zakonsko šolo, da bi nas naučil, da bi nam nekdo dal to razumevanje. Tako kot telo je naravnano k celjenju. Ne? Če se mi urežemo, bo telo samo sproduciralo oziroma skušalo ustaviti krvavitev, da naredi neka krasta se in da se neha. Če se kost zlomi, bo nekako telo samo skušalo ponovno zaceliti, povezati ta dva odlomljena dela. To je pač tako je narava narejena. Ne? Tudi narava, mi odpadke mečemo, narava v določenem času bo to lahko predelala. In isto je pa človeško psiho. Vedno je naravnana k celjenju nekih nezaceljenih stvari. In zdaj, zakonski odnos je najbolj primarno, najbolj tisto srednje prizorišče, kjer dva skušata zaceliti morebitne čustvene ali kakšne drugačne rane ali pa konflikte, zaplete, ki sta jih kot otroka doživela. In zato je normalno, da se dva zakonca po določenem času gresta malo na živce, ali se znata kar malo ali pa fejst prizadet. Ne zaradi tega, ker bi bila hudobna, ne zaradi tega, ker bi bila zelo namerna, ampak enostavno, ker je najbolj normalno, da se drug ob drugem pol začnejo te stvari prebujati z upanjem, da bo sta pa ona dva te stvari zdaj razrešila. In gledajte, nekdo, ki tega te dinamike ne pozna, bo lahko se hitro ustavil v misli, sej vredno sva napačno izbrala, ko sva se izbrala, pač minila je tista najna doba, nekdo bo rekel, pojedli smo tisti cuker, ki je bil v začetku dan in zdaj je pač ostalo še samo to, kar je. Ampak da se zavedamo tega prebujem. Zato je zelo, recimo jaz to zakoncem na zakonski terapiji, provim časih, ko pravijo, ok, se mi smo verjetno res obupni, nori, ne vem kaj, ko smo zdaj k vam prišli. Pa jaz smo morda, da malo z te stvari sprostimo, rečem pa, meni se pa zdi to, da je vendarle to kot redni servis avta.
1: Ja, drago, zakonski odnos, sila zapletena zadeva, ne? Bi lahko rekli, ampak konec koncev, sej usponi in padci so tako ali tako vse povsod v življenju, ne? Čudno bi bilo, če jih v zakonskem odnosu ne bi bilo.
2: Ja, glejte, zakaj tako zapleteni? Zaradi tega, ker imamo tako normalno, da imamo tako visoka pričakovanja od odnosa. Ker to je odnos je naše temeljno hrepenenje in naša temeljna potreba, šele potem pride vse ostalo. Zdaj pa vemo, če nam je nekaj blazno pomembno. Recimo, nam je vseeno, kako smo oblečeni na različne dneve. Recimo, bolj ali manj. Pol pa pride nek dogodek, jaz ne vem, je to poroka, je to otrokova poroka, je to, ne vem. Ko pa želi ta gospa, da pa takrat pa je fajn, da je lepa obleka, da je lepa frizura, tudi če vse ostale krat je ni toliko pomembno. Ne? In bomo rekli, vse v življenju marsikaj nekako spregledamo, se sprijaznimo, ampak veste, zakonski odnos, tle pa fajn, ko da je, to pa je fajn, če štima. Ne? Ker to je tisto temeljno, od tega je tudi temeljno odvisno, kako se bomo mi počutili. In zato bi tukaj povabil ljudi, da ne bi obupovali na tem, so ni smislo, oh, sej s temi ženskami, s temi moškimi je križ, sej to pač tako je. Mm-hmm. Ne, da se, je pa res to, da ne pridejo te spremembe čez noč. Zato tukaj velja prav pogum, pa ne se bat.
0: Svetovalnica na Radiu Celje, vedno z menoj. Poslušali ste ponovitev oddaje.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Po novinarski konferenci, na kateri je žalski župan Janko Kos izrazil podporo županski kandidaturi Mateja Sitarja, je sledila prijava zaradi domnevnih nepravilnosti. Je bila javna podpora izrečena na pravem mestu? Kaj očita anonimni prijavitelj in kako odgovarja župan? Preberite v Novem tedniku. Celjski nogometaši so po zgodovinski zmagi nad Araratom le še korak od Lige prvakov. Kaj pred odločilnim obračunom s Slovanom iz Bratislave pravi povratnik Benjamin Verbič? Preberite v Novem tedniku. Oče mi je pri 5 letih prebral Vinetuja in mi iz leskove palice izdelal lok. Pravi 22-letni Tim Jevšnik, ki danes z lokom osvaja svet. Kako je Polzeljan od otroške igre prišel do naslova svetovnega vojaškega prvaka v lokostrelstvu, preberite v Novem tedniku.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Bi radi bili vedno na tekočem z dogajanjem v Savinski regiji? Prenesite aplikacijo Novi tednik in imejte najnovejše lokalne novice vedno pri roki. Aplikacija Novi tednik je na voljo v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinske regije na enem mestu.

0: Novi tednik, časopis naših krajev. Tokratna številka prinaša. Celjska bolnišnica je v prvem polletju poslovala z večjo izgubo, kot je pričakovala. Zakaj se je njen poslovni rezultat poslabšal in kaj je vplivalo na izgubo, pišemo v Novem tedniku. Bojan Poplas je pravnomočno oproščen očitkov v primeru Vegradove bombe. Višje sodišče je pritrdilo, da njegovega DNK profila, ki ga je policija hranila brez pravne podlage, ni bilo mogoče uporabiti kot dokaz. Zakaj je bil prav DNK ključen za razplet primera, preberite v Novem tedniku. Pri komaj 13 letih je Julija Slapšak v svoji kategoriji že državna prvakinja v gorskem kolesarstvu, za seboj pa ima tudi nastop na evropskem prvenstvu. Kako usklajuje šolo, dva športa in kakšne so njene velike želje za prihodnost, preberite v Novem tedniku.
1: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

se pretabo, Tamara. Nisem tako dobro počutil. Gledal sem, kako gre življenje mimo mene in stokrat z glavo ob steno butil. Preden si prišla ti v moje življenje, sem milijonkrat kaj zamočil. Ampak razumi, moja dva sta se res kar določila in nisem želel, da bi se sploh daj poročil.

je tu, vsak ima strahove, tudi jaz imam pred svoje. Težko delil sem preglobje trenutke, a s tabo glava posluša srce.

klečalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: dolgotrajna suša in visoke temperature vse bolj puščajo posledice. Kmetje se spopadajo s presušeno zemljo in uničenimi pridelki, nizki vodostaji ogrožajo tudi ribe in divjad. Kje so razmere najbolj kritične, pišemo v Novem tedniku. Zavod za sodobni ples, ki naj bi zaživel v Celju, je ostal brez državnega denarja. Ministrstvo za kulturo zdaj predlaga izstop države iz soustanoviteljstva. Kaj to pomeni za prihodnost zavoda in kako odločitev komentirajo celjski občini? Preberite v Novem tedniku. Odgovoren odnos odraslih do alkohola se prenaša na mlade, bolj kot besede, poudarja zdravstvena strokovnjakinja primarika Nuša Konec Juričič. Zakaj se mladi z alkoholom še vedno najpogosteje srečajo doma in zakaj se kot družba še vedno premalo zavedamo njegove škodljivosti? Preberite v osrednjem intervjuju.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Novice iz Savinjske regije. Vsak dan. Z aplikacijo Novi tednik jih ne boste nikoli zamudili. Preverite, kaj je novega v vašem kraju in ostanite povezani z dogajanjem v regiji. Prenesite aplikacijo Novi tednik v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Po novinarski konferenci, na kateri je žalski župan Janko Kos izrazil podporo županski kandidaturi Mateja Sitarja, je sledila prijava zaradi domnevnih nepravilnosti. Je bila javna podpora izrečena na pravem mestu. Kaj očita anonimni prijavitelj in kako odgovarja župan? Preberite v Novem tedniku. Celjski nogometaši so po zgodovinski zmagi nad Araratom le še korak od Lige prvakov. Kaj pred odločilnim obračunom s Slovanom iz Bratislave pravi povratnik Benjamin Verbič? Preberite v Novem tedniku. Oče mi je pri 5 letih prebral Vinetuja in mi iz leskove palice izdelal lok. Pravi 22-letni Tim Jevšnik, ki danes z lokom osvaja svet. Kako je Polzeljan od otroške igre prišel do naslova svetovnega vojaškega prvaka v lokostrelstvu, preberite v Novem tedniku.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev. Tokratna številka prinaša. Celjska bolnišnica je v prvem polletju poslovala z večjo izgubo, kot je pričakovala. Zakaj se je njen poslovni rezultat poslabšal in kaj je vplivalo na izgubo, pišemo v Novem tedniku. Bojan Poplas je pravnomočno oproščen očitkov v primeru Vegradove bombe. Višje sodišče je pritrdilo, da njegovega DNK profila, ki ga je policija hranila brez pravne podlage, ni bilo mogoče uporabiti kot dokaz. Zakaj je bil prav DNK ključen za razplet primera, preberite v Novem tedniku. Pri komaj 13 letih je Julija Slapšak v svoji kategoriji že državna prvakinja v gorskem kolesarstvu, za seboj pa ima tudi nastop na evropskem prvenstvu. Kako usklajuje šolo, dva športa in kakšne so njene velike želje za prihodnost, preberite v Novem tedniku.
1: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

it to the flow now, ooh. Oops, spurs, boots. To the flow now, ooh.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: dolgotrajna suša in visoke temperature vse bolj puščajo posledice. Kmetje se spopadajo s presušeno zemljo in uničenimi pridelki, nizki vodostaji ogrožajo tudi ribe in divjad. Kje so razmere najbolj kritične, pišemo v Novem tedniku. Zavod za sodobni ples, ki naj bi zaživel v Celju, je ostal brez državnega denarja. Ministrstvo za kulturo zdaj predlaga izstop države iz soustanoviteljstva. Kaj to pomeni za prihodnost zavoda in kako odločitev komentirajo celjski občini? Preberite v Novem tedniku. Odgovoren odnos odraslih do alkohola se prenaša na mlade, bolj kot besede, poudarja zdravstvena strokovnjakinja primarika Nuša Konec Juričič. Zakaj se mladi z alkoholom še vedno najpogosteje srečajo doma in zakaj se kot družba še vedno premalo zavedamo njegove škodljivosti? Preberite v osrednjem intervjuju.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

Lansk poletje, bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan, na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.